0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: așa perfect.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: 2, 10, 7, 14, bună dimineața. Țineți-vă bine, dragilor, că începe o nouă săptămână, dar noi o începem forță mondială, pentru că în studio cu noi este Liza. Bună dimineața,
1: hello,
0: Liza.
1: Bună dimineața. Ce încet m-am avut, Bogdan.
0: Da, păi i-am făcut noi niște preglaje repede ca să...
2: Totuși.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, lasă că le reglăm să ne auzim și bine. Bine ai venit, Ionuț, la radio.
2: Bine te-am găsit, Bogdan, tot la radio.
0: Felicitări. Și tot la radio, Ana Maria Sandu. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Ai avut un weekend de nota cât?
3: De odihnă, de 10.
0: O, bun.
2: Bravo.
1: Se vede pe fața ei.
0: Ia uitați-vă, a dormit.
1: Are pielea.
0: Ce să-ți povestesc?
3: Am venit pregătită.
0: Bravo. Ai pregătit și știrile Pro FM?
3: Sigur.
0: Dacă tu le-ai pregătit, zic să le și ascultăm. Spune-ne.
3: Președintele Nicu Jordan participă zilele următoare la summitul NATO din Turcia. 8 din 10 români spun că statul se digitalizează prea lent, iar Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială. Președintele Nicu Jordan va participa mâine și miercuri la summitul NATO din Turcia. Din delegația României vor face parte și ministrul interimar al apărării și șeful statului major. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. Iar România va reconfirma rolul de aliat activ pe flancul estic, transmite administrația prezidențială. La summitul NATO de la Ankara sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări, inclusiv președintele american Donald Trump. Aproape 500 de pompieri vor fi detașați pe litoral în această vară ca să intervină mai rapid în situații de urgență. Au fost deschise deja 24 de puncte temporare de intervenție pentru stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor. În plus, acolo unde în ultimii ani au fost înregistrate cele mai multe situații de urgență, au fost amplasate containere de prim ajutor. Este vorba despre plajele din Eforie Nord și Sud, Costinești și Neptun. Ele sunt deschise în fiecare zi și sunt dotate cu defibrilatoare semiautomate, medicamente și materiale sanitare. 8 din 10 români sunt de părere că statul se digitalizează prea lent. De altfel, părerile negative au crescut cu 7% din martie până luna trecută, arată un sondaj citat de Ager Press. Totuși, tot mai mulți români susțin digitalizarea care elimină prezența fizică la ghișeu, așa că aproape 90% dintre români își fac online programările la spitalul de stat, iar peste 80% își plătesc taxele de la distanță. Singura excepție este cumpărarea bunurilor pe care le folosim foarte mult timp. Mai bine de 70% preferă în continuare experiența fizică. Premierul Ungariei Peter Maghiar propune modificarea Constituției. Una dintre măsuri prevede ca parlamentarii să nu poată rămâne mai mult de 12 ani în legislativul țării. Asta îl împiedică pe fostul prim-ministru Victor Orban să revină în funcție. Noile limite de mandate pentru aleși vor intra în vigoare după viitoarele alegeri din 2030. Pachetul constituțional cuprinde și prevederi pentru înlăturarea din funcția președintelui țării, care a fost numit în timpul mandatului lui Victor Orban. În plus, judecătorii Curții Constituționale ar putea profesa până la cel mult 70 de ani. Brazilia a fost eliminată azi noapte de la Cupa Mondială. Ea a pierdut cu Norvegia, scor 1-2, în optimile de finală. Haaland a fost cel care a marcat ambele goluri pentru norvegieni pe finalul meciului, iar Neymar a redus diferența printr-un penalty în ultimele secunde ale prelungirilor. Naționala Braziliei nu mai avusese o ieșire atât de timpurie din competiție din 1990, în timp ce pentru nordici aceasta este prima calificare în sferturile mondialului. Vremea va fi ușor instabilă astăzi. După amiaza și seara sunt anunțate ploi în Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: venit Liza on fire. Bună dimineața, 77 minute. Ce faci, Liza?
1: Bine, am venit cu energie frumoasă. Am avut și noroc de dimineață. Pentru cum știi că este o luni dimineață foarte drăguță. Te întâlnești cu vecinul preferat. În primul rând.
0: Ai un vecin preferat?
1: Da, e foarte
0: drăguț. Sau o vecină?
1: Nu, e un vecin în vârstă, nu așa. Okay. Și își plimbă în fiecare dimineață pe la 6:30 cățelușul, care e un pic și el în vârstă. Și mereu mă salută și mă întreabă de Valeria și vorbim lucruri frumoase și admirăm soarele de afară, e pe stilul meu. Așa. Apoi am venit cu ride sharing, unde am avut onoarea de a merge cu o doamnă, Rodica, pe numele ei, mamă de două fetițe și pe care...
0: Sărmâna, poate ne ascultă.
1: Da, sper că i-am zis că lucrez la Pro FM.
0: Păi te-ai și lăsat la Pro FM de altfel. Așa.
1: Și am rugat-o să-mi dea o piesă care îi face dumneai bine, care o trezește din pat și poate în cele mai negre zile. Și mi-a dat piesa de la Costa Ioneța, solo tu, clar e piesa verii. Și în același timp am întrebat-o dacă are și o sugestie, așa, pentru cei care ne ascultă în dimineața asta, despre viață în general. Și mi-a zis așa: viața trebuie trăită, da, fără compromisuri, și să faci în viața asta ce-ți place și să nu te superi din nimicuri. Mi-am făcut și vers. Acum știu că e un pic poate banal,
0: nu,
1: să pară așa, dar
0: trebuie să înțeleg că doamna Rodica îi place să se plime cu mașina. Asta e da, activitatea numărul 1. Sărmâna, doamna Rodica, și mie. Și mie. Să încercați și cu motorul, doamna Rodica, să vedeți ce mișto e.
2: Dar eu sunt curios, cum mirosea în mașina, doamna Rodica?
1: Frumos, fresh, mirosea fresh. Mirosea munte, așa. Mirosea proaspăt spălat. Acum nu știu dacă își permite să miroasă altceva mașina, fiind șoferiță de ride sharing.
2: Ba da. Să mai
0: întâmplă. Își permit alții. Își permit alții să miroasă altceva mașina, ca să zic așa.
1: Da. Nu știu eu cum miros. Acum, da, ce-i fi lăsat în urma mea?
0: La tine ce miroase mașina, Ionuț?
2: La mine miroase a new car, dar ca așa e aroma de spray.
0: Băi, vă zic, n-are 6 ani?
2: Ba da, e, dar miroase a new car, deși eu am mai intrat în mașini noi și nu miroase chiar așa, miroase a plastic. Dar aparent spray-ul ăsta de new car e deja o aromă consacrată.
0: Aha.
2: Are note de new și de tonuri car, de sub car.
0: Sub tonuri de car.
1: Deci
0: sub tonuri
1: e de stabilit car la nivel mondial cum trebuie să miroase mașina nouă?
2: Da.
1: Prin acest brăduleț?
2: Da.
1: Ok.
0: Trebuie să miroase mașina cum vreți voi, nu? Dar suntem curioși cum miroase totuși.
2: 077-100-1972, cum miroase la voi mașina și să te gândești, Bogdan, să ne spui cum miroase.
0: La mine e simplu. La mine e simplu. Și gândiți-vă că poate a decis soacra cum miroase la voi mașină. Vă fi lăsat vreun borcan pe acolo și nu știți. Da? Hai, 077-100-1872. Se face această cântare pentru doamna Rodica. Să rămână, doamnă, kilometri întinși. Ce se zice? Asfalt?
1: Bacșiș mult.
0: Cu gro-

0: Perfect, să începem ziua asta frumos. A ce miroase la tine mașină este întrebarea. Și uite, stați-vă la o parte, stați cu mine.
1: Stați-vă la o parte.
0: Stați-vă la o parte, oameni buni, că uite, de exemplu, la Erica miroase a lavandă.
2: Ai? Frumos, frumos, da. Da, miroase, da. Lavanda îmi place și mie. Mi-ar plăcea să miroase și la noi așa mai.
0: Cum era în filmul ăla? Lavanda Forever, nu? Și stăteau cu mâinile nix așa. Da. Lavanda Forever. Anu Wakanda era, mă rog, whatever. Top acolo. Lavanda Wakanda.
2: Da, gata, știu.
3: Mai avem Betty, miroase a citrice la mine mașina și are și un odorizant pe care scrie I work hard so my cat can have a better life.
0: Da, ce mișto.
2: Ce n-ai?
0: Da, citrice vara. Da. Miroase a service. Am descoperit un etrier blocat pe spate, a zis Cosmin. Așa. A fost mașina în servis. Da, mă, de că pleacă cu un miros din servis.
2: Da, a motorină, a benzină, nu știu, a ulei, ceva.
0: A muncă.
2: A muncă, Liza, a corect, muncă. Scuze. Da. Da. Da.
3: La maica mea în mașină miroase a cafea și un brăduleț de cireșe, iar la taică mă miroase a mașină scumpă, care de fapt e ieftină.
0: Care de fapt e ieftină.
3: Aha. Da, sodorizantele alea lux.
0: Aha. La mine miroase a cartonaș și FIFA. Au desfăcut pruncii vreo 20 ieri în mașină, a zis Radu. A, dar
2: le
0: surprize.
2: Știu, aha, le știu.
0: Alea,
2: da,
0: fac.
2: Da.
0: Mișto, faci colecție. Șmechere,
2: da.
0: Și eu folosesc de câțiva ani niște parfumuri concentrate de la nu știu ce producător aici.
2: Să știți că la noi în mașină, da, doi părinți responsabili cât de cât acceptabil și un copil mic de 4 ani miroase a biscuiți lăsați de vreo 3 săptămâni.
0: Aia cei mai buni.
2: Da, eu, da, sunt băgați undeva prin canapea și nu prea ai cum să ajungi la ei. Ceva ambalaj de pufuleți am descoperit ieri undeva prin portbagaj, dar spălăm mașina, să știți, doar că se murdărește de destul de...
0: Distanța arată exact cum descrii tu, știu.
2: Și cumva pe aici, colo, cred că prin față, pe acolo, pe la Aniel, în dreapta, așa, unde am stat eu, recunosc, a banană. Cred că e undeva...
3: Da, pe să n-alunești.
2: O coajă.
3: Pe să n-alunești pe ea. Să nu cazi mașina. Neața, eu am miros de praf și sticle de reciclat. Azi o fac prințesă, ne-a zis Irina.
2: Bun.
0: Hai la spălătorie cu ea.
3: Și la mine miroase a Grecia, ne-a zis Elena.
2: Hai tu. Deci hai, te duci în Grecia.
3: Sau a fost.
2: A fost.
0: Miroase a marble. Ți-ai luat și tu pietre de la marble beach, ca toată lumea. Cară toată lumea plaja, efectiv, mașină cu mașină, românii cară plaja Marble Beach în România. Voi nu vedeți ce se întâmplă. La mine ziceam că e foarte simplu. Cum miroase pe motor, m-a întrebat, da, Ionuț. Bravo, foarte frumos, exact. A Transalpina, după weekendul ăsta. Dar în mașină miroase a orice odorizant îmi fac cadou băieții de la spălătorie. Și să vă explic și de ce, nu că n-aș cumpăra eu, cam și eu unul preferat. Doar că Alexandra, soția mea, nu suportă odorizantul în mașină, așa, ca principiu. Și atunci, singura mea scuză și singura mea metodă de a băga un odorizant în mașină este, a, nici nu știam, am dus mașina la spălat și cred că mi l-au pus ei. Și literalmente, da, literalmente de la spălătorie, plec cu cât un odorizant de genul ăsta și îl atârn acolo.
2: Bine, ai putea să nu-l atârn, da.
0: Și ce-ți fac cu el?
2: Mai departe.
0: Păi, na.
2: Către Ionuț.
0: Da.
2: Sau mie, eu am cea mai mare nevoie.
0: Tot ce odorizant să meargă la Liza. Zi, Răzvan, și tu repede. La tine, mașina, ce miroase?
4: La mine, mașina, neața, miroase a asfalt. Asfalt uscat, asfalt ud, după ploaie. Știi ce bine miroase?
0: Miroase a trotuar.
4: A trotuar.
2: Dar n-ai podea în mașină?
0: Nu, n-are mașină.
2: Bună dimineața.
0: Acum mi-am dat seama, da, corect, da. Bravo, Răzvi, să știi că ești cel mai câștigat dintre noi. Pentru că tu chiar nu trebuie să faci revizii niciodată, e mașina ideală.
4: Da, la genunchi.
0: Ai văzut? Nici nu consumă mult,
4: da.
0: Facem o pauză scurtă, voi adulmecați un pic în mașină, vedeți cum miroase și reveniți cu mesaje pe WhatsApp. Îl pregătim și pe Sinteziu. La el miroase a inteligență artificială.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
8: EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Teddy Swims, Someone Who Is In Me Sometimes. Omul care va urca pe scena Electric Castle va fi acolo mare headliner. Cine ești tu când nu ești la job? E un pic profund, omulețul ăsta. E un artist uriaș, avem norocul să-l ascultăm live la Electric Castle, anul acesta, la care Pro FM este foarte doar.
1: Și apropo,
2: poate după 8 jumate vă dăm și niște bilete la Electric Castle. Uite așa, ce poate vreți să-l vedeți pe Teddy Swims.
1: Asta zic. Ce ar fi să vă dăm și niște bilete la Electric Castle, da, mai târziu.
3: Până una alta.
1: Opa.
3: Hai să vedem cum miroase la voi în mașină, că vă miros eu din boxe de acolo, vă miros. Stați liniștiți. Ia să auzim pe Ioana.
4: Bună dimineața. Iată. La mine în mașină miroase amărar. M-a rugat o prietenă să-i aduc de la țară acum vreo două săptămâni, săptămână și un pic.
1: Da.
4: Și încă miroase amărar la mine în mașină și nici nu știu cum să scot mirosul ăsta. Mai ales că mie nu-mi place mărarul deloc.
3: Cu patronjel.
1: Da.
0: Mie îmi place mărarul. Mie îmi place mărarul.
1: Da,
0: îmi face poftă de mâncare. Știți că sunt unele mirosuri de alimente care îți trezesc așa foame?
1: Da, la mine mai toate. Dar da, știu ce zici. Da. Așa, deci pătrunjel, usturoi, atâtea variante să scoți mirosul de mărar. Chiar nu e atât de greu. Așa, a ce miroase la voi în mașină? Aveam un mesaj de la un ascultător mai devreme, un mesaj audio, care zicea că s-a plimbat cu niște oameni în mașină. Ia, fiți atenți aici. A ce miroase acolo?
5: Neața, neața. Prin adolescența mea m-am practicat și videografia.
1: Da. Asta nu e video,
5: să fac echipă cu niște fotografi și am nimerit la o nuntă de adventiști. Fotografii vind, evident, tot adventiști.
1: Așa.
5: Și la un moment dat, mergând cu mașina lor printre locații, am simțit un miros foarte puternic de alcool.
1: Opa.
5: Și nu înțelegeam, băi, ăștia nu au treabă cu alcoolul, totuși, de ce? Care e legătura? Ca după aceea să-mi fac curaj totuși să întreb după ce s-a terminat evenimentul și mi-a spus că vărsase niște lichide parbriz de iarnă în mijlocul verii.
1: Ok.
5: Și s-a îmbibat tot curajul de la portbagaj. Dar mirosea îngrozitor, deci spuneai că e vreo prunată ceva.
1: Prunată?
0: Poți să-i spui lichid de parbriz? Poți să-i spui...
1: Da.
0: Cum vrei tu? Se pot găsi multe.
3: Nu știu ce să zic cu scuza asta. Dom'le, am vărsat lichid de parbriz de iarnă, vara.
1: Hai că nu te crede nimeni. Asta să-i o spui polițistului când te oprește. Ia vezi. Ce părere are. Mulțumim. Hai, îl butăm și pe Sinteju imediat, da? Să vedem cu ce deschidem balul săptămânii. Rămâneți cu noi. Bună dimineața.

0: Haideți, vă rog eu mult cu treaba, că am trecut de 7:30 și mi-am dat glas băiatului. Artificial dat o băiat. Așa, formula magică, Liza, o știi, da?
1: Sinteziu?
0: No, nu no, spune că pornește, trebuie. Doamne, ce era să
1: ce, fac? Ce e în capul meu, nu știu.
0: Da, nu, hai, nu așa, doamne. Acum, în 3, 2, 1
2: Sinteziu, butează-te! Ia uite.
3: Bună dimineața, dragilor! O nouă săptămână de vară începe astăzi cu ceva avertizări de ploaie, de vânt, de caniculă.
0: Standard.
3: Aproape 500 de șoferi ar fi preferat avertizări, în schimb s-au ales cu ditaie amenzile.
0: Oh.
3: Atâtea amenzi s-au dat anul ăsta doar prin sistemul de pe site-ul poliției, pe care poți să, cum se zice omenește, unde poți să dai în gât șoferii teribiliști. Condus agresiv sau periculos, așa. Frâne bruște și nejustificate, gogoși în parcări, toate au fost prinse pe diverse camere și telefoane, apoi trimise poliției. Dacă amenda se făcea jumi-juma cu părăciosul, cred că aveam pe undeva la 500.000 de raportări.
0: Gogoși în parcări, ați prins-o, da?
4: Da.
0: Gogoși în parcări.
4: Da.
0: Băieții care fac donuts.
4: Da. Dar, din ce am înțeles, poți să raportezi doar condusul agresiv și trebuie să fie cu cameră de bord, nu neapărat doar cu telefoane. Adică nu cu telefoane. Trebuie să fie cameră omologată.
1: Oh, condusul agresiv înseamnă și șicanat?
4: Da.
1: Ok.
0: Condus agresiv înseamnă...
1: Întreb pentru un prieten, că l-am carnetul.
0: Înseamnă orice ți-a făcut ție, cum ar veni.
1: Da.
0: Știi, sau altui șofer și tu surprins.
3: America a împlinit zilele trecute un sfert de mileniu și pot să-i urez doar însănătoșire grabnică. Mai important, la ceremonie a fost prezent și bricul Mircea, velierul de epocă pe care mai mulți cadeți fac școala de dat în bărci. Bravo cadeților că au reușit o căplătorie de succes și le urăm vânt în pupă pe drum spre casă. Dacă tot am zis de valuri, hai să vă zic și ce mișună pe sub ele. Într-o expediție de doar 2 săptămâni pe coasta Braziliei,
0: da,
3: cercetătorii au descoperit pe coastă peste 30 de specii marine noi. Dacă au găsit prin apele alea și un pește lup, poate trimit și în Grecia cățiva, să mai domolească populația de pește iepure. Franța are probleme mai grave decât pești care te ciugulesc de glezne. În ultimii 2 ani, muzeele franceze au fost prădate de 6 ori, cu cel mai faimos fiind cel de la Louvre, de anul trecut, iar cel mai recent fiind cel de ieri. Hoții știau foarte bine cum și ce să fure, dispărând cu 20 de bijuterii de o valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro.
0: Wow.
3: Aparent, paza din muzeele Franței, la fel de șubredă ca victoria Argentinei, împotriva capului verde. Pe final aș vrea să vă spun de revenire unei prietene vechi. De vreo 3 ani, o groapă se tot întoarce în același kilometru 60 și 5 de pe autostrada A10, Sebeșturda, cu precizia unui hoț de muzeu francez. Poate nici nu e de 3 ani. N-am citit romanul Groapa al lui Eugen Barbu, dar nu m-ar surprinde să vorbească de aceeași groapă. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi mai proastă doar decât următoarea.
0: Nebunule!
1: Auzi?
0: Da, mă, iar s-a surpat mă autostrada aia. Da, ia zi, Liza.
1: Știți cum face peștele iepure când vede români în Grecia? Dă-mă aici.
0: Mamă, nu știa că știi să faci. Aoleu,
4: nu mai face așa.
0: Mă doare pe... Dar ce smalț are?
4: Da.
0: Ce smalț are, ia uite.
1: Spălatul pe dinți.
0: Bravo. Asta trebuia să facem.
1: Da, doar atât.
0: De ce nu ne spălăm pe dinți? Mulțumim, Sinteziu, facem o pauză scurtă, rapidă, tac-pac, și apoi revenim să stăm de vorbă un pic cu mama la copil.

0: mama la copil, Lisa, să nu o întrebăm ce mai face copilul, ce mai face mama la copil, cum sunteți?
1: Face foarte bine. Acum nu știu cum vă faceți voi copiii să își strângă jucăriile, dar aparent eu fac ceva greșit.
2: Nu? De ce?
0: Ce metodă ai?
1: Acum zic, strâi jucăriile, dacă nu zboară pe geam.
0: Da, păi asta e metoda clasică.
1: Da, funcționează.
0: Asta e uneori. Standardul.
1: Acum, la un moment dat, dacă insiști pe treaba asta, s-ar putea să pățești ce am pățit eu cu Valeria. În urmă, cu vreo două zile, am rugat-o frumos, mama, hai să strângem jucăriile, strângem la plural, că na, da.
0: Da, da. Conducem cu noi, eu și Alexandra, da.
1: Teoretic, ea trebuie să-și strângă jucăriile. Și în timp ce strângea ea jucăriile, mai un Lego, mai niște hârtii decupate acum o săptămână, care trebuie neapărat păstrate pe viață, alea nu se pot arunca, mai o păpușă, la un moment dat, aud... Și se uită la mine și zice: o, mamă, dar chiar nu m-a ajuns deloc. Mă tratați ca poce nu șerează.
0: Ce dramatic.
1: Mi-a plăcut pluralul. Taică-su nu era prin preajmă, dar m-am bucurat că înseamnă că nu sunt eu doar aia care...
0: Tratați ca pe ce nu șerează.
1: Ca pe ce nu șerează, ca să vedeți ce fac poveștile.
0: Mamă, care eu mai citiți. Care eu mai citi povești, care eu mai duc-o la film să vad animații.
1: Nimic! Da. Nici o cerușăreasa, nimic. Doamne! Păi, și m-am simțit s-o foarte
0: notezi,
1: prost.
0: Asta s-o ții minte.
1: Am notat-o, da. Am zis-o și la radio, nu mai uită nimeni.
0: E notată peste tot.
1: Dar m-am simțit foarte prost. M-am simțit efectiv foarte prost și n-am știut cumva cum să ies din situația asta.
0: Nu te simți prost, e șantaj emoțional de la copii. Toți fac asta. Toți da, copiii fac asta.
1: Nici nu-mi place să asocieze faptul că trebuie să strângi după tine cu un lucru care e forțat, obligat, nu știu, un chin. Că e frumos să strângi după tine, nu?
2: Da, așa este. Da, hai să vedem, că asta e o chestie bună. 077-101-872, când ți-a zis ceva copilul tău și te-a blocat.
0: Da, memorabil.
2: Al meu încă nu e, n-am ce să vă zic. Pot să vă zic doar cum mai face când pun urechea pe burtă.
0: Iubi. Lovește?
2: Așa se mai aude, așa, dă niște...
0: Ar vrea să zică, dar e acolo. Abia așteaptă să zică cât vreo două. Ionuț, dar și când vine... Stai să vezi. Deci, 077-100-1872. Da. Dar nu trebuie să fie neapărat...
1: Din poveste.
0: Da, nu trebuie să fie neapărat ceva dur, nu știu, să vă fi dat la temelie. Mm-hmm. Pur și simplu poate stâlcesc cuvinte. Eu, de exemplu, țin minte, băi, nu vine să cred că sunt 11 ani, face 11 ani Natalia acum. Unde s-a niște, nu știu. Dar parcă mai ieri se uita la noi, ținea mâinile la spate așa, se uita sus la noi și zicea, păi. Și noi încercam să ne dăm seama ce... Păi. Da, și făcea, păi. Păi. Ce să-ți dau, mă, ce să faci? Păi. Pâine. E foarte greu să zici pâine când ești mic, știi? Da. Și asta era felul ei de a spune...
1: E și preferata copiilor, pâinea, dacă se poate...
0: Da. Dacă ai putea să iei doar miez?
1: Da.
0: Că ea e cu miezul. Dar bine, că mi-e place coaja. Noi ne-am înțeles bine întotdeauna.
2: Hai să vedem. 077-101-872, când ți-a zis ceva copilul tău și te-a blocat, dacă tot, de obicei, la ora asta stăteam de vorbă cu pititei, dar dacă nu sunt aici, să-i facem să sughite, să vorbim de ei.
0: Haideți pe WhatsApp și revenim imediat. Bună dimineața!

0: artistic, așa, când ți-o cântă Burak Yeter. Dar Move Your Body e un fel de mișcă-ți, mișcă-ți trupul, că e luni dimineața,
1: da,
0: câtă de treabă.
1: Dezlănțuie-te,
2: mișcă-te. Vorbim despre lucruri pe care le-au zis copiii voștri și v-au blocat. Bună dimineața, Mihaela ne-a scris, mie fetița mea mi-a zis că după grădiniță vrea să iasă direct la pensie. Ceea ce e o mișcare forță,
0: da,
2: creier.
0: Da, chiar.
1: Asociat ea, mititica.
0: E greu, da, mă, frate, la grădiniță.
1: Da, da, v-a auzit pe unul dintre voi cu pensia.
2: Probabil. Sigur. Bună dimineața, băiețelul meu de 4 ani, scris Anda, mi-a zis, mami, știi că uneori ești proastă? Dar, nu te supăra, toți putem să fim proști un pic câteodată, exact, nu-i nimic.
1: Așa cum zice Valeria, fiecare e în felul lui.
0: Da. Băiețelul meu de 2 ani și 9 luni mi-a spus asta zilele trecute când era foarte cald. Daniel din Iași ne salută și ne-a lăsat aici un mesaj audio.
1: Ia.
3: Bea apă, ai buzițele crăpate.
1: Iubit.
0: Bea apă, ai buzițele crăpate.
1: Da, câtă dreptate ai tu.
0: Da, leșin.
2: Neața, Simina ne-a zis, mi-a spart un televizor de vreo 1200 de euro cu niște bețe de aluminiu când avea 3 ani și am țipat la el și mi-a zis, de ce țip la mine? Sunt mic, nu știu.
0: Vai.
2: Na, Simino, mai zic ceva.
0: Ce bine a jucat-o.
1: No, n-a jucat-o, mă.
0: Ce n-a jucat-o,
1: mă? Tu crezi că ăștia mici au capacitatea de a te șantaja?
2: Vorba
1: de
2: a
1: te manipula.
2: Hai să o zici,
0: băi,
2: tu, Ioana.
0: Eliza, băi, stai un pic, că n-ai văzut nimic încă. Stai așa, ușor.
4: Dimineața, Pro-FM, sunt Iana din București și cu ce-am blocat-o eu pe mama a fost că mi-a căzut primul dinte pentru că am tras pur și simplu de el și am început pur și simplu să plâng pentru că îmi curgea sânge și... Apoi m-am dus la mama și când a văzut dintele a postat aproape pe toate rețelele de sociale. La revedere, Pro-FM, spor la cafelul.
0: Mamă, ce curajoasă!
1: Da, foarte curajoasă.
0: La primul dinte e mai greu.
1: Da.
0: Că după aia, al doilea, al treilea, al patrulea, acolo deja ai experiență, știi care e treaba.
1: Ca oar mama, ce voce are.
2: Da. Da. Teodora, eram în întârziere cu fiimea, m-am oprit să-mi iau repede o cafea și mi-a trântit-o pe aia. Ce stai aici? Avem cafea acasă.
0: Bravo!
2: Bă, evoluează, bă!
0: Corect, da, că e, copilul când vrea ciocolată, îi zici că e ciocolată acasă, da?
1: Da? Mm-hmm. Deci, am pățit și eu odată cu Valeria asta, ea își dorea înghețată, eram la benzinăria de lângă mine pe care o tratez ca pe un butic și i-am bye spus, bye, nu că avem, da, n-am ce să fac, e așa, și i-am spus, nu că avem înghețată acasă, apoi eu mi-am luat cafea, ce mi-a zis, fii. Ai cafea acasă.
0: Da, bravo, ai văzut.
4: Bună dimineața, Pro-FM.
0: Ai mesajul pe care l-am ăsta din aur.
2: Da, da, da, l-am. Aici, uite, asta aici, unde era? Acum un an, când a scris Gabriel, am avut eclipsa aia de lună și mă întreabă fiul, tati, pe lună e eclipsă de soare?
0: Da.
2: M-am blocat un pic, m-am gândit și da, pe lună e eclipsă de soare.
0: Important.
2: Că s-a pus pământul în drum.
0: Bă, important e că poți să zici orice, că nu e ca și când poți să verifici, știi?
1: Da, da. E? Cumva te și provoacă, că ai vrea să-i dai răspunsul corect și să te simți și deștept.
0: Da, da, avem cu toții aceeași problemă și anume nu suntem, deci trebuie să ne descurcăm și noi cumva, nu?
1: E faza aia, că înainte de copii credeai că ești deștept.
0: Exact. Și încă un mesaj audio.
5: Eu când eram mic eram extraordinar de cinic. La un moment dat m-a întrebat maica mea când aveam vreo 11-12 ani dacă n-aș vrea să mă dea la teatru și am răspuns da, dar nu joc destul teatru cu tine în casă.
0: Mamă, mamă, ai luat bonfire-ul ăla și ți-ai tăiat singur craca de sub picioare. Da, bun, smart răspuns.
1: Tocmai pentru asta ar fi trebuit să dea la teatru.
0: Exact.
1: Serios.
0: Și acum, uite, joacă în filme. Ia vezi, mă, cine e? Brad Pitt, cine era trebuit să...
1: Brad Pitt, videograf, nu? Da. Băiatul care a zis că a fost și videograf. M-a mai întrebat pe mine, Valeria. La un moment dat, acum nu știu dacă mă ajutați cu un răspuns, că încă a rămas nerăspunsă întrebare. De ce există ieri?
0: De ce există ieri?
1: Mhm.
0: Mamă.
1: Da.
0: Și tu, ce ai zis?
1: Am zis, așa, sunt niște cuvinte, mama, e pentru ziua de grădini de ieri. N-am știut să-i răspund.
0: De ce există ieri? De ce există alaltă ieri, sincer? Că ieri, hai, că e mai aproape de noi. Alaltă ieri deja chiar e irelevant. Dar tu puteai să răspunzi tot filosofic. Valeria, mamă, nu contează că există ieri. Important e să existe mereu mâine.
1: Da.
0: Și o lăsai acolo în suspensie.
2: Mamă, Bobenhauer, bravo.
0: Bobenhauer.
2: Marele filosof.
0: Schopenhauer.
1: Ivan Bobenhauer.
0: Revenim cu știrile la fix. Bună dimineața.
6: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
7: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este

0: Am revenit în direct, bună dimineața, 8 și 1 minut și a revenit și Ana Maria Sandu, este pregătită să ne prezinte știrile, te ascultăm.
1: Bună dimineața, România și Ucraina lucrează la un protocol. Încep noi lucrări la liniile de tramvai din București, iar Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. România și Ucraina vor colabora mai bine pe viitor pentru ca situații precum drona explodată în portul Constanța să fie evitate complet. Ministra de Externe Oana Țoiu a spus că cele două țări lucrează împreună la un protocol. De acum înainte, Ucraina va anunța din timp România dacă pierde controlul unor drone. De asemenea, ele vor fi programate să se autodistrugă înainte de a intra în apele noastre teritoriale, a spus Oana Țoiu la Postul Public. Acum fix o lună, o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța după ce a ajuns acolo bruiată de Rusia. Din fericire, nu au fost victime sau pagube însemnate. Filmul Fiord al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru premiile Oscar. După ce a câștigat trofeul Palm d'Or de la Festivalul de la Cannes, producția se califică automat în competiția pentru cel mai bun film internațional. Nominalizările vor fi însă stabilite ulterior. O campanie de promovare la Oscar înseamnă proiecții în cinematografe, apariții în presa internațională și pe rețelele sociale. În industria americană de film, o astfel de campanie poate porni de la 1 milion de euro și chiar să depășească 30 de milioane. Încep noi lucrări la liniile de tramvai din București. Este vorba despre tronsonul pe care circulă tramvaiul 44, anunță Primăria Capitalei. Lucrările sunt estimate să dureze un an, timp în care traseele a 8 linii de tramvai și autobuz vor fi modificate. Linia 44 va circula pe un traseu mai scurt, doar între cartier Giulești și Gara Basarab, iar linia 182 va funcționa pe un traseu modificat între Dragonul Roșu și Gara de Nord, printre altele. Tot astăzi încep și lucrările la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc. Astfel, linia 79 va funcționa doar între Calea Moșilor și Clăbucet. Suprafața cultivată în România a crescut cu 40.000 de hectare anul trecut. Ea ajunge acum la mai bine de 8 milioane de hectare, arată datele de la statistică. Cele mai întinse terenuri se află în județele Telorman, Dolj, Timiș și Constanța. Fermierii au cultivat mai multe cereale, cartofi și floarea soarelui. Totuși, am recoltat mai puțin decât am cultivat. Vorbim de o diferență de circa 79.000 de hectare. Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins Mexicul, scor 3-2. Anglia a rezistat aproape o repriză în 10 oameni, iar Bellingham și Harry Kane sunt cei care au adus victoria englezilor. Meciul din această dimineață a început cu o oră întârziere din cauza unei furtuni puternice. În sferturi, Anglia va întâlni Norvegia. Vremea va fi ușor instabilă astăzi. După amiaza și seara sunt anunțate ploi în Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: Este 8:07, bună dimineața din studioul Pro FM. Vă rog frumos, îmbrăcați-vă la costum.
1: E nunta mea, că eu n-am avut nuntă până acum.
0: Aranjați-vă papionul. Nu a fost încă nunta ta, va fi mai ceva decât nunta din weekend. Dar înțeleg că a avut loc o nuntă extraordinar de importantă, nunta regală în Statele Unite.
1: Da, nunta regală în muzică și în fotbal.
2: Fotbal american.
1: Fotbal american, Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit. Și nunta a fost organizată în Madison Square Garden din New York, unde cred că visează majoritatea fetelor din America. Nunta acolo. Foarte mulți invitați de seamă, foarte multe vedete, foarte mulți bani cheltuiți.
2: Am înțeles că toată lumea a semnat acordul de la de non-disclosure.
0: Să nu arate de la nuntă, da. Imagini?
2: Toată lumea și chiuvetele au semnat, toți, veceurile, toți.
1: Paznici.
2: Masa, șervețelele.
1: Aia care n-au fost.
0: Când ar fi fost darul?
1: Un flac.
2: 100 de euro.
0: 20.000 de om. Cât
1: se mai dă la nuntă, la Taylor Swift? Sunt foarte multe reguli impuse care au fost odată cu... Da, plus angajați, cum spuneai și tu, dar peste 1000 de invitați la nunta regală a Americii. Printre care Jennifer Lopez, din ăștia, cunoștințe de ale...
0: Selena Gomez, familia Sheeran, înțeleg că a luat parte...
2: Gigi.
1: Ed Sheeran,
2: cine?
1: Exact.
2: Gigi. Hadid.
0: Gigi Hadid.
1: Gigi. Era o piesă de la Mafia. Chiar, uite, aș fi foarte curioasă să aflu ce muzică s-a ascultat la Taylor Swift la nuntă.
2: Da, s-au pus manele după 12.
0: Bă, când îți vine la nuntă Camila Cabello, când îți vine Selena Gomez, Jennifer Lopez, Ed Sheeran și multe alte nume, cine cântă, e întrebarea?
1: Cine cântă?
0: Să-i dea pe ăștia pe spate.
1: La cum o știm noi pe Taylor Swift, cu siguranță și-a făcut și ea loc acolo pe scenă.
0: O fi cântat o piesă. Și nota lui Taylor Swift, iarăși, exact.
1: Și o fi cântat și o piesă scrisă pentru Harry Styles, una dintre cele vechi, pentru foști, că ea are câte o piesă dedicată fostului.
0: Fost, da.
1: Acum, eu mă gândeam cam care sunt invitații pe care trebuie să-i chemi la nuntă, adică cât de des trebuie să vorbești cu ei pe lună, ca să fie...
0: Pe lista ta?
1: Da.
0: Când te căsătorești? Mamă, ce bună e întrebarea.
1: Să fie pertinent, adică să fie, na, logic ca să-i chem la nuntă. De două ori pe lună?
0: Mamă, e mult de două ori pe lună. De două ori pe lună nu vorbesc cu părinții. Adică,
1: mai mă, Bogdane!
0: Să nu-i chem. Păi ne apucăm, mă, Liza, că viața asta e agitată, nu vezi?
2: Dar cred că sunt mai multe categorii de invitați. Adică sunt ăștia de cu care vorbești. Sunt poate oameni care au însemnat ceva pentru tine în viața ta la un moment dat. Că și eu acum am fost în weekend la un coleg de facultate.
0: Zic că te pregătești de nuntă, zi-ne cum faci, da?
2: Păi așa o să fie. Oamenii cu care sunt apropiați și cu care vorbesc. Și sunt și, evident, obligațiile. N-ai ce să faci.
0: De ce tu ești la mine?
1: Cum ar fi noi.
2: Da. Nu, ți se zice, bă, uite, e colegul de facultatea lui tata, să zicem. Eu nu-l cunosc, dar dacă vrea să ia parte la... Na, nu acceptăm, ce să facem?
0: Eu văd invers. Mie mi se pare asta cu... vrea să ia parte la nuntă și s-ar supăra că nu-l chem. Mie mi se pare science fiction. Mie mi se pare că...
1: E despre tine,
0: da? Da, nu, dar mi se pare că mai degrabă pui omul într-o situație aiurea dacă îl inviți. Dacă n-aveți foarte multă treabă unul cu altul și dai o invitație la nuntă, mi se pare că îl obligi pe ăsta să te refuze și se simte prost. Și eu de aici o calculez, gen, bă, îl împovărez cu o invitație la nuntă, știi? Sau îl las să scape?
1: Tu pornești de la premisa că oamenii ar avea o problemă în a-ți spune nu. Că le-ar fi greu să-ți refuze invitația. Da.
0: Am primit și eu la viața mea invitații la nuntă, la care nu aveam neapărat treabă. Și ești așa, gen... Nu o să, nu cred că merg. Acum, na, trebuie să-i zic omului că nu merg.
1: Dar șefii se invită? De la locul de muncă?
0: La mine a fost. La mine la nuntă au fost șefii. Da?
1: Îl inviți pe Manuel? Ionuț?
2: Nu știu.
0: Bine că poți să zici scătia asta pe post. Da, Manuel, directorul de programe, după perete, efectiv. Cred că ascultă Pro FM, adică am pretenția să asculte.
1: Ar fi frumos, da.
2: Nu știu, hai să vedem, uite, 077-100, hai să răspund altcineva, vă rog eu. 077, că pe-aia mea s-a aruncat-o mie așa aici. 077-100-1872. Care sunt regulile după care invitați oameni la nuntă?
1: Eu am trăit o treabă de genul la nunta surorii mele, unde mama a invitat educatoarele pe care le-am avut noi în grădiniță. Noi n-am mai ținut legătura cu ele decât pe Facebook. Dar mama a ținut legătura, pentru că fiind colege de serviciu, cum ar veni,
2: de,
1: a ținut, da, de profesie, le-a invitat și s-a trezit sora mea la cununia civilă implicit și la nuntă cu cele două educatoare pe care le-am avut în grădiniță. Și a fost destul de emoționant.
0: Păi adică, este!
1: Dar în același timp noi nu ne-am fi gândit să le invităm, știi?
0: Te-a văzut mic. Nici copil, de-a învățat să se spele, da, baulu, când am fost ultima dată.
1: Dar nici mama n-a întrebat, poți să le invit?
2: Am apărut direct acolo. Hai să vedem, 077-100-972, ce reguli aveți voi ca să invitați un om la nuntă? Ce trebuie să
0: bifeze?
2: Exact.
0: Da, da, cel califică.

0: Ia să vedem. Ce califică un om să fie invitat la nunta ta? Cum îi alegi? În funcție de ce? Asta e întrebarea. Așa încercăm noi să ne dăm seama. Facem, construim un ghid pentru toată lumea astăzi. 077-101-872. Ștefan a zis direct, tranșant. Nașii trebuie să vină cu două mese de oameni. Direct, nu stăm la discuții. Nu contează cine sunt oamenii.
1: Deci, în primul rând, e criteriul lăsat de posibilitatea lor de a plăti darul.
0: Adică?
1: La nuntă. Adică?
2: Să chem om dacă, doar dacă își permite să plătească darul.
1: Da.
2: Nu.
1: Nu?
2: Adică aș zice că nu.
0: Păi depinde. Nou,
2: fiecare decide.
0: Păi depinde câți bani ai. Dacă vrei să dai tu de la tine 10-20 de mii de euro, nu contează neapărat. Restul mai acoperă ceilalți. Dacă nu vrei să dai 10-20 de mii de euro de la tine, probabil măcar să-și plătească meniul.
2: Avem un alt Ștefan care ne-a dat o vorbă de în popor.
3: La nuntă e ca la mormântare. Nu te duci, nu-ți vine.
0: Băi, am o colegă la platou care are 7 sau 8 nunți vara asta, la care trebuie să meargă. Și era exasperată că se gândea, băi, eu nu am, voiam și eu după un an de muncă să merg în vacanță și nu pot. Unul la mână pentru că n-am când, că sunt într-o continuă pregătire de nuntă, doi la mână, n-am bani de munca mea pe un an întreg, eu n-am bani să merg în vacanță. Sincer, cred că trebuie să mă și împrumut ca să merg la toate nunțile.
1: Acum
0: să nu 8 nunți într-o vară la care să trească să mergi.
1: Dar câți prieteni să ai?
0: Fă muncă. Păi sunt tineri, mă, Liza, sunt la vârsta aia. O s-au găsit, o să se ia acum.
1: Se triază mai târziu prieteni.
0: Păi da, să facem așa, cât mai e darul, domne, în ziua de azi, așa, în București? Facem o medie, nu știu, e 300 de euro de om?
2: Yeah. Cam două,
0: o medie realistă?
1: E că avem noi invitație la botez peste vreo două săptămâni și am vorbit cu Aniel, două persoane, 300-400 de euro.
0: În total?
1: Da.
0: De la botez, da?
1: Da, la botez.
0: Deci faci un 600 nunta de cuplu, da. 600-700 da, da, de euro da. De cuplu, da? Ai un om de persoană, da? 300-350 de euro de nuntă.
2: Nu știu că 200 e minim.
0: Fă orot, ești nebun?
1: Da.
0: Ce faci? Dai te duci în 2000 și ceva de euro, nu? Deja.
1: Îți iei al job.
0: Ca să mergi la nunt.
2: Da. Păi, mă, dacă nu ești prieten cu Tăricianu sau cu unul care are 8 nunți în toată viața, e ok, o dată pe viață.
0: Da, și asta e o întrebare bună pentru altă dată. Dar dacă ai fost la nunta cuiva, mai mergi și la a doua nuntă aceleași persoane sau se supără pe tine dacă la a doua nu mai mergi?
1: Băi, depinde cu cine ești prieten. Cu mireasa sau cu cel care a divorțat sau care...
2: Păi, na, depinde, na. Monica, am primit invitații de la oameni pe care îi văd mai rar decât pe dentistul meu. Și dentistul meu nu m-a invitat la nuntă.
0: Muncești o viață pentru sarmale, a concluzionat aici Cosmin, apropo de nunți.
1: Da.
0: Am invitat o colegă de liceu cu care nu am păstrat legătura, dar fusesem la nunta ei, a zis Ioana. Mi-a zis că nu poate veni, dar că vrea să vină mama ei, că vrea să mă vadă mireasă. Așa. I-am zis că e ok, că femeia fusese colegă de serviciu cu mama, dar tot mi s-a părut un pic ciudat, așa, de chem pe tine și tu mi-ai trimis la pachet pe maică ta. Da, mă rog, dar pe dar, cum ar veni.
2: Uite, Victor zice, colegii de muncă se cheamă de-abia după un an de lucrat împreună și în același birou. Ce treabă am eu să o invit pe tipa de la vânzări cu care vorbesc 10 cuvinte pe lună?
1: Yeah.
0: Yes.
2: Da, da.
0: Discuția noastră, Ionuț, lucram cu Ionuț de 2 sau 3 luni când am avut nunta și nu l-am invitat la nuntă. Eu gândindu-mă că săracul chinui cu invitație și nu ține neapărat, mi-a scos ochii toată viața lui, încă îmi scoate ochii. Ce zice mesajul ăsta? Minim un an.
2: Da.
0: N-aveam anul, nu se pune.
2: Așa e.
1: Da, mă, da, dacă lucrați zilnic, eu te-aș fi invitat, Ionuț.
2: Mulțumesc.
0: Bravo, cum ești tu acolo mereu, să arunci sub autobuz omul. Mulțumesc mult de tot. În loc să mă ajuți aici să zici că Bogdan e băiat bun,
1: da,
0: de
1: mă,
0: fapt.
1: Da, mă, te-ai revanșat mai târziu, las.
0: Ciprian zice... Să văd dacă mă cheamă la nuntă.
1: Corect,
2: o să vedem. Ciprian.
0: Dacă mă por frumos.
2: Dacă îmi știi pe nume toată familia, probabil o să primești invitații.
1: Da, cât de bună e asta.
0: E bună.
1: Adevărat, da. Și câți ani are copilul meu.
0: Bă, da, e foarte bun asta. Corect. Și dacă nu invit pe nimeni și vin doar oamenii ale căror nunți, la ale căror nunți au fost părinții mei, îmi trebuie din start local cu 200 de locuri, a zis Mădălin.
1: Da, mă. Da, sunt foarte mulți, am și eu un anturaj, foarte multe persoane care au trebuit să invită la nuntă persoane cu care nici măcar nu au interacționat odată în viața asta, dar părinții, iată, au ținut legătura prin alianță, invitați prin alianță.
0: M-a invitat la nuntă o cunoștință cu care vorbisem de câteva ori toată viața, cu doar 2 săptămâni înainte de eveniment. Probabil eram pe lista B. Nu i-au confirmat mult și a trecut la urgențe.
1: Vai de mine. Eu numai de-a naibii aș fi zis nu.
0: Mă, cu 200 tone înainte. Bă, nu chemă numai mă, cu 200 tone înainte. Noi am vrut nuntă mică. Mamă, Dinu, ești haios. Am făcut o listă cu 20 de inși. Apoi am început și eu și nevastă să ne amintim oameni. Gen prieteni vechi, cu care nu mai vorbisem de mult. Le-am dat și note, să vedem dacă merită. Cine lua peste 7 primea invitație.
2: Ce bun.
0: Mișto. Și în Germania se dă la nuntă între 20 și 50 de euro de persoană. Băi, ești nebun? Pentru miri e foarte important să fie alături de ei într-o zi importantă din viața lor și au meniuri și foarte, foarte bune. Dar nu e accentul pe dar. Păi da, mă, că au bani.
1: Sincer, cred că toți pornim la drum când plănuim o nuntă cu ideea asta, că mă, nu-mi place să se simtă obligați oamenii că trebuie să dea dar, știi? Și ai vrea cumva să organizezi o nuntă la care să nu trebuiască nimeni să plătească nimic, dar...
0: Și organizează-o.
2: Pe barter.
1: Tot martă.
2: O nuntă pe barter și când faci jurăminte, le mai bași o reclamă acolo.
1: Da.
2: Te iubesc, te iubesc foarte mult, dar nu la fel de mult cum iubesc Pro FM, Open Radio.
1: Mulțumesc pentru nunta visurilor mele. Da.
0: Uite, și pentru zâmbetul ăsta din pozele de nuntă, aș vrea să mulțumesc pastei de dinți de la... Da.
1: Ce ai zis? E frumoasă rochia. E, mulțumesc. Designerul.
0: Să umbli cu tagul, da, pe tine.
1: Normal.
0: Cu arond pe rochi, așa frumos. După aia
1: să-l
0: înapoiezi. Mulțumim pentru mesaje și dacă vi s-a strâns un pic stomacul, că v-am amintit că aveți multe nunți vara asta, ops, scuze.
1: Lo siento.
0: Facem o pauză scurtă. Vine gelul duminică, puțin mai târziu.
1: Yay!
0: După 9 și... Dacă tot avem fenomenul ăsta Follow Pro FM și avem aici cel mai mare iubitor de muzică din cât ți-am cunoscut, Liza.
1: Da, mulțumesc.
0: Să vorbim cu gelul, ne-am gândit despre fenomenul ăsta.
1: Fanatism.
0: Da, oamenilor care devin fani ai unui proiect, ai unei trupe. Am avut și ARMY în concursul, da, Follow Pro FM pentru BTS și am văzut foarte de aproape ce înseamnă pasiunea asta pentru o trupă anume.
1: Evident, inspirat de viața reală, că inclusiv eu sunt un fan isteric și mă transform și turbez când sunt în preajma unui idol de-ai mei.
2: Și o să te bucuri și la Electric Castle când mergi și apropo de asta avem și invitații pentru voi. Concursul urmează, așa că stați cu urechile pe Pro FM că vă trimite la Electric Castle.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la sa.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Ai deja vibe-ul de festival? Perfect! Avem noi invitații duble la Electric Castle plus goodies Lays. Stay tuned pe Pro FM!
1: Dragilor, avem concurs și avem între 16 și 19 iulie Electric Castle.
2: Electric Castle, 16 și 19 iulie. Oh my god, abia aștept să ajungem acolo. Păi Pro FM este partener la Electric Castle. O să-i vedem live, fiți atenți. But Teddy Swims, 21 Pilots, The Cure, Nothing But Thieves și mulți, mulți alții.
1: Da. Și gașca Pro FM, evident, o să fie acolo, că suntem parteneri. O să dăm startul verii cu cea mai cool atmosferă. Prietenii de la Lays vor fi acolo pe toată perioada festivalului cu cele mai tari challenge-uri, ca o grămadă de premii și surprize pentru voi și, evident, cele mai bune arome ca să vă dea energie pentru toate zilele de distracție.
2: Foarte tare. Ne dăm check-in acolo, oameni buni, și evident că o să venim cu vibe, o să ne distrăm, o să facem cea mai tare gașcă de festival și avem două invitații general access pentru voi.
1: Pentru toate zilele
2: de festival, evident, și goodie bags, adică tote bags, care ce presupun ele? Presupun niște baterii externe, evident, pentru că o să filmăm ca disperații tot ce se întâmplă. Cel puțin eu asta.
1: Să mergem cu bateria 300% ca să prindem jumate.
2: Și șlunuri pentru telefon și evident că Lays cu sare sau cu cașcaval. Cașcaval, dacă se poate să-mi dați mie. Cine nu
1: vrei cu cașcaval?
2: Deci cine câștigă? Da, acest premiu, dacă nu preferă acel Lays cu cașcaval, așa, să mi le dăm.
1: Faceți schimb.
2: Da,
1: eu nu cred că există om care să refuze să un Lays cu cașcaval la vremea lui.
3: Acum, trebuie să premiem doi ascultători creativi, fan, care ne convinc cu mesajul lor, așa că ce aveți de făcut? 077-101-872, pregătiți WhatsApp-ul ăla
1: așa.
3: Și ne dați un mesaj audio, ca și cum ați vorbit cu cel mai bun prieten și încercați să-l convingeți să vină cu voi la Electric Castle. Pentru că, uite, să zicem, deja ați fi câștigat aceste bilete la Electric Castle și trebuie să convingeți un prieten. Băi, și mesajul e așa: băi, salut, uite, fii atent, hai cu mine la Electric Castle, că vezi, ne dăm o roată așa acolo, am deja cismele cumpărate, să ne vedem,
1: băi. Sunt multe scene, vin, cum zicea Liza mai devreme, 21 Pilots.
2: Da, 21 Pilots, The Cure, tot. Eu o să mă isterizez la acest festival. Pe lângă faptul că dacă o să am acces la multe pungi de Lays, nu o să mai trebuie să cheltuiesc bani pe altă mâncare.
1: Deci 077-101-872. Cum convingi un prieten să meargă la Electric Castle? Cum îi vinzi festivalul? Spune-i
3: ceva. Poate faci șantaj emoțional, poate îi prezinți ce se întâmplă pe acolo. Nu știm. Surprinde-ne și poți să câștigi invitații la Electric Castle.
1: Două premii de dat imediat. Mesajele vin pe WhatsApp. Între timp, cât timp vă așteptăm? Aha. Uite cum le leagă Dumnezeu. Ina, I'll be waiting.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Ah, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

0: Premiem astăzi și nu doar astăzi, pentru că avem până vineri în fiecare zi concursuri pentru voi. Avem două invitații duble la Electric Castle.
1: Da, și au venit foarte multe mesaje, de-aia a fost și pauza așa lungă, să putem să le ascultăm pe toate. Și am ales doi câștigători care o să meargă cu încă cineva. Și ce a trebuit să faceți este să ne convingeți pe noi, să putem așa un prieten, să ne convingeți să mergem cu voi la Electric Castle.
2: Și pe lângă două invitații duble, să nu uităm, vă rog frumos, la Electric Castle câștigăm și tote bags, adică încărcătoare, baterii externe, șnururi de telefon și evident provizii de chipsuri.
0: Da, de la Lay's
2: cu sare sau cașcaval, exact. Sau ambele, sunt ambele.
1: Ambele.
2: Primesc ambele?
1: Da.
2: Fuuu!
1: Luliza e foame.
2: E foame, e ora mea de foame.
0: Bun, deci cum îți convingi prietenul să vină cu tine la festival, da? Fiind de ideea de a merge la Electric Castle.
1: Și primul câștigător este Alex. Felicitări, ia să-l auziți.
3: Ia. Bă, Gabi, fii atent. Știu că vrei să vii la Electric, eu știu că tu ești stomatolog. Și te-ai plâns până acum că ai stat pe băncile facultății și nu-ți găsești un loc de muncă și n-ai niciun ban și ai vrea să te distrezi. Dar acum am o soluție pentru tine. Îmi pare rău că sună ca la teleshopping, dar chiar îmi doresc să vii, știu că știu vrei să vii. Am câștigat bilete la Pro FM. Sunt două invitații, Moca. Nu trebuie să-ți mai faci griji pentru biletele de acces. Și știu că după o să mă întreb, dar cum facem cu cazarea? Că știu că n-ai bani de cazare. Dar nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Am primit tichete de vacanță. Găsim noi undeva, chiar dacă e mai departe, suntem pe tichete și mergem acolo. Nu mai e, acum în momentul ăsta, nu mai e niciun motiv să nu poți veni. Bilete avem, cazare avem, mâncăm parizel. Hai, zăpate, te rog eu.
0: Și continuă.
3: Și Lay's cu cașcaval, că știu că-ți plac.
1: Alex, felicitări și ție și implicit și lui Gabi, stomatologul fără bani.
0: O invitație dublă la voi,
1: da,
0: deja.
1: Și goodie bag-ul.
2: Din seria fac orice pentru tine, merg oriunde cu tine, e timpul să demonstrezi.
1: Da.
2: Acum, să mergi cu mine la Electric și mai avem un câștigător.
1: Da, un mesaj foarte drăguț și Bogdan, te rog eu frumos.
0: Să pun mâna pe telefon,
2: nu? Pe placul meu, îmi place mult.
1: Hai să vedem că e o poveste frumoasă aici.
0: Ia, dai play.
1: Îi dau play, ia.
2: Ia.
4: Iubirea mea, acum 8 ani mi-ai spus da, da, la starea civilă. Acum, după 8 ani, îmi doresc să-mi spui încă un da, să te conving, să dansăm încă o dată în ploaie la Electric Castle. Să ne simțim bine, să ne ținem de mână, să fim fericiți și să mă prefac că știu să dansez. Te iubesc. Zida!
0: Zida!
2: Zida! Zida!
0: Dragoș, mamă!
2: Ce tare!
0: Îi dăm și lui Dragoș o invitație dublă să meargă la Electric Castle. Felicitări, Dragoș! Invitație dublă la Electric Castle. Bună dimineața.
5: Serios?
0: No joke, ești în direct.
5: Serios?
0: Wow.
1: Da, da, da. Am zis și noi da, că ne-a impresionat foarte mult mesajul tău.
2: Adică mai rar așa.
5: Mulțumesc,
2: romantism.
5: Mulțumesc.
2: Ați mai fost la festivalul ăsta? La Electric?
5: Am mai fost acum mulți ani de zile.
2: Aha, împreună.
5: La început, da.
2: Și împreună ați mai fost la festival? Scuze, dragă, mă emoționez așa, romantism mai rar în ziua de azi. Auzi, dar spune-ne o chestie, Dragoș, ai zis. Voi astăzi faceți 8 ani de la cununie sau ai zis tu așa?
5: Da.
0: Fix
5: de la cununia civilă.
2: Ce salutare!
0: Ce frumos! Perfect, uite cum s-a
5: aliniat.
0: Deci, știi deja pe cine e cu tine la Electric Castle, e clară situația, da?
5: Da, da, da, da, da.
0: 16-19 iulie, ia zi, Lay's cu sare sau cu cașcaval? În ce echipă
5: cu
0: ești?
5: Sare.
0: Cu sare?
2: Cu sare și cu cașcaval.
5: Cu sare, roșu, roșu.
2: Roșu.
0: Și ei ce îi place?
5: Tot cu sare.
0: Tot cu sare.
2: Lasă că-mi dați mie alea cu cașcaval, vă rog. Mi le dați mie pe alea cu cașcaval, Lay's cu cașcaval, da? Mulțumesc.
5: Bine, bine, fie, este.
0: Aveți invitații la Electric Castle, aveți și tot bag-ul de care spunea Liza mai devreme, cu power bank, cu șnuri de telefon, să-l ții atârnat frumos.
2: Și provizii, mâncărică.
0: Chipsurile, perfect, Dragoș.
2: Yes.
0: Te salutăm, mulțumesc. Te-am notat aici și o să revină colegii, da?
5: Da, da, mulțumesc.
2: La mulți ani încă o dată, să fiți fericiți.
5: Mulțumesc.
0: Și distracție plăcută la Electric Castle. Și voi nu uitați, avem toată săptămâna concursuri, da? Da. Pregătiți-vă de pe acum argumentele și poate puneți mâna pe invitații. Zi, Eliza, ce piesă de festival, piesă care o să se audă la Electric Castle, vrei să punem la radio?
2: Jur, yes. Pot? 21 Pilots Ride, nu ai acolo, o dai pe, de pe...
0: Eu nu ți-am eu. Hai,
2: de pe internet. Hai, deci fiți atenți cât de magnifici sunt acești băieți, 21 Pilots. Cum să faci o piesă despre anxietate care să sune vesel și să povestești întru totul atât de în detaliat și să romantizezi anxietatea încât tu, după ce asculți piesa asta, poate să fii mai bine cu tine însuți. Vă rog frumos să ascultați piesa asta, să o dați la maxim. Aha. Right.
0: Ia.
2: Mulțumesc.
0: Ne intrăm în modul de Electric Castle.

0: felicitări! Ești pregătit să pleci la Electric Castle cu Pro FM și Lays. Ne vedem la castel!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
6: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.

0: Este 9 fix, bună dimineața din nou de la Pro FM. Și Ana Maria Sandu a revenit în studio, are jurnalul de știri cu ea, te ascultăm.
1: Bună dimineața, fostul președinte Traian Băsescu critică deciziile lui Nicu Șortan. Studenții care se pregătesc să devină educatori ar putea primi o bursă de sprijin, iar Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon. Fostul președinte Traian Băsescu critică deciziile lui Nicu Șordan. El consideră că șeful statului și-a abandonat rolul de președinte atunci când le-a transmis partidelor că nu va desemna un premier până când nu îi vor da o persoană care să aibă majoritatea. Nicu Șordan nu este obligat să declanșeze alegerile anticipate după două căderi de guvern, a spus aseară Traian Băsescu la Digi24. În același timp, el a acuzat partidele că au încălcat Constituția pentru că executivul interimar a depășit termenul de 45 de zile. Potrivit fostului președinte, soluția pentru deblocarea crizei politice ar fi aplicarea corectă a Constituției. România economisesc în medie circa 167 de lei pe lună în conturile de pensie facultativă. Activele din pilonul 3 au crescut cu aproape 40% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, și au ajuns la peste 8 miliarde de lei, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. Numai în luna mai, contribuțiile virate au depășit 90 de milioane de lei. Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere, urmate de acțiuni. În prezent, peste un milion de români participă la fondurile de pensii facultative. Studenții care se pregătesc să devină educatori pentru copiii din medii defavorizate ar putea primi burse de 1000 de lei pe lună. Așa prevede un program lansat în consultare publică de Ministerul Proiectelor Europene, finanțat cu peste 26 de milioane de euro, bani europeni. Programul sprijină universitățile care pregătesc viitori profesori pentru educația timpurie și prevede inclusiv formarea cadrelor

didactice universitare, studenții vor putea primi sprijinul financiar dacă participă la cursurile din proiect și au o prezență de cel puțin 80%. Activitatea vulcanului Etna a dus la restricții temporare pe aeroportul din Catania. Ministerul de Externe de la noi a emis o atenționare de călătorie pentru românii care urmează să plece în Sicilia. Ei sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și să urmărească în permanență informațiile actualizate. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de cenușa vulcanică. În caz de pericol, românii pot suna la consulatul din Catania. Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon, asta după ce l-a eliminat pe Roman Safiulin în 4 seturi. Djokovic a stabilit un nou record, a ajuns acum la 106 victorii pe iarba londoneză și l-a depășit astfel pe Roger Federer. Djokovic îl va înfrunta în sferturi pe Felix Auger-Aliassime. Vremea va fi ușor instabilă astăzi. După amiaza și seara sunt anunțate ploi în Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: Ce nebunie de piesă. Așa, am revenit 9:06. Bună dimineața de la Pro FM.
1: Hai, bună dimineața.
0: Liza, mama la copil, este, da, în studio cu noi. De fapt, de la prima oră a venit.
1: Și
0: astăzi
1: mă știe lumea, mă, când vine să intru în pământ de mărușine. Mă,
0: ce ai făcut, Liza? Ne-ai spus pe noi de
1: Da, corect, toată instituția.
2: Păi tu reprezinți o instituție media aici, domnule.
1: Eu n-am abonament la piscină, am rude cu piscină. Și acum o forțez cât pot de tare. În sensul că eu nu aștept să mă inviți tu. Eu mă duc direct. Adică, da, exact. Și am fost întâi la sora mea, care are piscină în curte, apoi la verișoara mea, care are piscină. Mă duc și pe ideea că gătesc ele și nu mai trebuie să fac eu. Și plus că pot sta cu copilul jumătate de oră, trei ore, dacă e vorba de sora mea, și pot să mă relaxez și eu. Acum, ieri, a trebuit să scop bani din buzunar. Nu mulți, aparent.
0: Era închis la prieteni?
1: Da. Păi da, te duci odată, de două ori, dar na, nu poți să o forțezi.
0: Așa.
1: Și am fost ieri la piscină cu Valeria. Noroc că se plătește intrarea la început și nu după. De ce spun asta? Pentru că am stat noi liniștite, ne-am bălăcit vreo 6 ore, frumos, am și mâncat. Doar că am plecat acasă fără să plătesc la bar. Să plătesc nota de la bar. Faza e că m-au și recunoscut. Au zis, da, Liza, mama la copil, fata de la radio, da. Au recunoscut-o
0: și
1: sperat.
0: Și ai plecat fără să plătești?
1: Am plecat fără să plătesc. Am încercat să fac, să plătesc nota de plată, doar că nu m-au lăsat, cumva.
2: Au fost drăguți așa?
1: Da, da, le-am scris,
2: deci
1: le-am scris
2: sunat,
1: aseară,
2: ce
1: da. Le-am scris aseară și pe WhatsApp am și sunat.
0: Lasă până după.
1: Dar păi tu ai plecat de acolo, Bogdan, stai, când vine să
0: intru. Tu ai plecat de acolo uitând să plătești, da?
1: Da, da, da, evident.
0: Adică nu ți-au zis oamenii, ia astea și e ok, sunt din partea noastră.
1: Nu.
0: Asta ți-au zis după.
1: Se pleacă în urlete. Cine are copil mic și merge la piscină știe foarte bine că nu scoți așa una cu două copilul din apă. Adică hai, trebuie să mergem. Chiar dacă îi dai avertisment, în 10 minute plecăm în valetă. Nici de cum. Evident, și am plecat în urlete și în urletele alea, nu știu, creierul meu intră într-un stop cadru și nu mai funcționează. Și,
0: și când ți-ai dat seama că n-ai plătit?
1: Acasă. Acasă mi-am dat seama. Vorbeam cu Anel la telefon și am zis, bă, eu am plecat fără să plătesc nota de la bar. Nota. Da.
0: Îi fac de râs pe toți oamenii,
1: da,
0: cu care...
1: Și știu oamenii ăia, da, îți dai seama, mama la copil nu plătește, vedeți că...
0: Mamă, nota la plată. Din mama la copil e nota la plată.
1: Ce exemplu dă ea copilului, îți dai seama că pot extrapola.
0: Și ai vorbit cu ei?
1: Am vorbit cu ei, am contactat și au spus că lasă că e din partea casei să mai vii.
0: Înseamnă că n-aveai notat de mare.
1: Ba da, era notă de plată. S-a consumat un milkshake cu căpșune, o apă plată, un cocktail și încă o limonadă. S-a consumat. Vreo 100 de lei trebuia să-i las. Acum, asta spuneam, bine că se plătește intrarea la început.
2: Știi că plecai și fără.
0: Mamă.
1: Da, acum, eu nu știu dacă voi ați pățit asta, să plecați de pe undeva și să nu plătiți. Îl mai am pe socră-miu, care a pățit odată treaba asta, a pus benzină în mașină și a plecat. Și l-au sunat. Da. Era să-l dea prin Interpol.
0: Băi, da, am văzut un TikTok, apropo de treaba asta, o nouă metodă. Fiți atenți aici, manevră, să nu plătești la restaurant. Da. Bine, aici nu vorbim de oameni care au uitat. Și pur și simplu caută orice metodă să nu plătească.
1: Nu, că eu nu fac manevre, vă rog frumos.
0: Deci fii atentă, manevră, ce am văzut pe TikTok. Deci erau la masă un cuplu cu încă o tipă. Da, erau el, ea pe o parte și încă o prietenă de ei, probabil, vis-a-vis. Și la final, erau pe final. Mâncaseră la și la un moment dat ăsta scoate telefonul, se filmează și zice, fiți atenți, fac o fază. Și ia cu furculița ceva mic așa de mâncare și întinde furculița către fata care era peste masă, deci nu iubita lui. Și întinde așa și aia deschide gura, știi? Și îi pune o bucată de mâncare în gură așa și după aia lasă furculița jos. Iubita lui, din dreapta, și se blochează. Gen, ce e asta, mă? Aha. Se ridică de la masă nervoasă și ia geanta și pleacă. Ești un dobitoc, nu vreau să te mai văd niciodată. Aia, tipa aia rămâne blocată și ăsta se duce după ea, gen, băi, stai! Stai un pic, ce ai? E o glumă! Și ies amândoi de restaurant certându-se și afară amândoi. Gata, mă, bravo, perfect, lucrezi în mașină, dă-i. Lasă-o pe ea să plătească. Și au plecat amândoi, certați, între ghilimele. Și-a rămas fata aia acolo.
1: Da, mă, că oamenii sunt empatici, îți dai seama, și empatizează cu cearta dintre ei.
0: Da.
1: Și zic, hai mă, nu-i mai punem să plătească acum nota.
0: Și că era dintr-un film faza asta, ia uzi, au furat-o din film ăștia cu TikTok, Gusti, ne-a zis. Deci hai,
1: a intrat nota de plată și n-ați plătit.
0: Când vă venea să intrați în pământ de rușine, dar ce gafă ați făcut de...
2: Eu am mers la benzinărie, nu era pe vremea când aveai cardul pe telefon, fără portofel. Și am făcut plin vinul și pe aia când am ajuns la casă, zic...
0: Păi și n-aveai telefon la tine?
2: Nu era, nu exista card pe telefon atunci, nu exista opțiunea de wallet.
1: Deja băgase benzină.
2: Și băgasem benzină. Și am lăsat mașina, noroc că e benzineria de pe strada unde stăteam. Și m-am dus pe jos până acasă, am luat portofelul înapoi și m-am dus și mi-am recuperat mașina.
0: Walk practic. Of shame.
1: Da. Ai lăsat mașina, garanție. Păi
2: mașina oricum valora cam cât, nu, un plin, dar cât trei plinuri valora mașina aia pe care o aveam. Da, eu am plecat cu coșul cu tot cu cumpărături. Am ajuns cu el acasă, mi-a zis Adrian.
0: Cu tot cu da coș în mână?
1: N-a bipăi nimic?
2: Coșul
0: ce
2: nu
0: să
2: bipăie? Coșul.
0: Ce să bipăie? Că n-ai senzori pe pâine. Ce ai văzut?
1: Eu cred că uneori sunt și situații în care oamenii se uită la tine și bă, ăla chiar pleacă cu coșul, știi, se uită paznicul la tine.
0: Ești atât de tupeist încât oamenii respectă asta. Da. Bă, nu, e ceva, filmează, n-are, nu, e imposibil, e o glumă.
2: Roxana, am fost la mare, am luat 4 înghețate pentru toată familia, l-am lăsat pe bărbate, nu se plătească, că noi ne-am mai plimbat puțin, el și-a plătit numai înghețata lui. Bun.
1: Am pățit-o și eu pe asta.
0: Excelent. 077 101 872. Ia să vedem când va veni să intrați în pământ de rușine.

0: când ți-a venit să intri în pământ de rușine, ai uitat să plătești cine știe ce. Uite cum mi s-a întâmplat Lizei. A fost la piscina în weekend.
1: Și nu-mi plătești.
0: A plecat, fără să plătească nota.
1: Se întâmplă, mă, când ai creierul prăjit, mai ai rezervă neuronală foarte puțină. Se întâmplă și când copilul urlă.
0: Ne-a dat Gheorghe pe WhatsApp mesaj. Zice, soția mea a ieșit cu 4 pachete de gumă în mână. A ieșit din magazin, ei au cumpărat o grămadă de chestii, de-aia țineau gumele în mână. Au ieșit și uite, oameni de comitet s-au întors cu gumele și au zis, aolo, n-am plătit astea. Și că ne-a mulțumit vânzătoarea, noi nu le-am pus în cărucior să nu cadă prin magazin. Adevărul e că dacă ai coș de la și pui pachetele de gumă, cad. Și tind să le ții în mână, da.
1: E foarte amuzantă atitudinea asta de nonșalant, așa, știi?
0: Da.
1: Convins că n-ai făcut nimic rău.
0: Ia, fiți atenți aici.
2: Neața, dragilor, bună, Lisa!
1: Bună.
2: Am pățit o fază de genul, eram cu niște prieteni, un cuplu și cu copiii la un restaurant, ne-am dus să mâncăm, am mâncat noi frumos, ne-am distrat, băieții au plecat înainte la mașină,
0: da.
2: Noi am crezut că până împachetam noi copiii, noi am crezut că au plătit ei, am plecat și noi cu copiii și ne-am trezit cu ospătarii alergând după noi că nu am plătit. Am plătit, ne-am cerut scuze și aia a fost, dar oricum a fost super penibil.
1: Penibil, îți dai seama că te vede toată.
0: Să alergi ospătarii după tine.
3: Wow.
0: Mama mea. Da, mulțumim frumos, te pupam, ia.
3: Eu fac comenzi pe Bolt și când fac undeva la 15, 20, 25 de comenzi pe zi, mă și pierd în gânduri ca să nu rămân acolo 100% prezent. Și la un moment dat eram cu un client pe unul dintre drumurile pe care de obicei eu merg spre casă. Uitasem că am client în mașină și...
0: Mamă, ce pe bine!
3: Și la un moment dat trebuia să fac dreapta undeva, dar n-am mai făcut dreapta și eu tot mergeam și mi-a zis clientul, era un străin și mi-a zis I think you had to do right some streets before. Și m-am trezit, mi-am dat seama că am client, m-am uitat la hartă și am văzut că într-adevăr trecusem de mult de locul unde trebuia să fac dreapta. M-am rușinat în ultimul hal, mai ales că mi-a zis clientul că a crezut că o să-l fur sau că îl duc în cine știe ce loc dubios.
0: Hai.
3: Și bineînțeles că la finalul cursei l-am întrebat dacă i-a luat bani în plus, a zis că nu, că e tot ok, aș fi vrut să-i ofer diferența. Dar a fost ok, mai mult a fost momentul super strânjenitor.
1: Da, îți dai seama, o să...
0: Îți în ce filme intră omul, că se gândește ăsta, ori vrea să lungească cursa să-mi ia mai mulți bani, ori mă duce undeva, dar nu mai plec de acolo.
1: Dar oare ăsta e un client mișto, să nu-l simți? Că l-ai mașină?
4: Depinde, cred că, de ce fel de șofer ești. Sunt unii care vor să vorbească și unii care nu vor.
0: Hai, că la 20 de curse într-o zi păi ajungi să vrei după a treia cursă să nu mai vorbească nimeni. Să las-o așa.
5: A, și am mai pățit o fază.
0: Stai că a pățit o fază. Întâi prima fază și după aia a doua. Ia.
5: Hello. Legat de faza aia din film sau de unde s-au inspirat cei de pe TikTok, n-am lăsat pe altcineva să plătească, a plătit chiar patronul pentru mine, pentru că am fost într-o zi la un local la care nu mai fusesem, dar îmi doream foarte mult să merg, foarte încântată, vai de mine, mi-am comandat o limonadă. Am amestecat limonada, am apucat să beau o gură și mare fir de păr ce era în ea. Am dus la bar, l-am rugat pe barman să-mi schimbe limonada, că eu n-am comandat o limonadă cu păr. În fine, mi-a schimbat-o și a cerut scuze, am comandat burgerul. Toată lumea încântată, prietenii mei deja mâncau, am tăiat burgerul în două, alt fil de
0: păr. Nu, nu cred, frate, mă.
5: Efectiv, am simțit cum fierbe sângele în mine, am cerut din nou chelnerului să vină, să vadă, să întreb ce se întâmplă aici. Și de frica unei reclamații, să nu le fac reclamație, să nu fac scandal pe acolo, deși, na, eram îndreptățită, dar n-am făcut, mi-era prea drag locul ăla. Am primit toată nota de plată, mă rog, din partea casei. Pe lângă asta, băieții au mai primit două rânduri de beri, vreo două rânduri de șaturi și un desert din partea casei.
0: Să uitați! Când primești atâtea gratis, nu mai contează că fiecare are câte o fiertă păr în ea.
1: L-ați
0: verificat și pe astea?
4: Poate era părul tău.
1: Le-au mai adus burger, oare?
0: Dar știi că sunt unii care pun păr în mâncare ca să nu mai plătească?
4: Da.
0: Ia, stai că continuă.
4: Eu nu pot.
5: Ah, și am mai pățit o fază. Yeah. Am fost într-un magazin, am cumpărat haine și mi-am luat șosete.
0: Și aveau păr în ele.
5: pe care le-am pus pe căruciorul copilului.
0: Da.
5: Am plătit hainele și tot ce trebuia. Și când am ieșit din magazin, am văzut șosetele. M-am înverzit la față, m-am întors. Și doamna a fost pe modul: haideți, doamnă, pentru 16 lei v-ați mai întors, putea să le păstrați.
1: Oh, dacă era drăguț. Așa, nu că știam.
0: Eu am ziceai, Ionuț, că tu nu pui păr în mâncare, nu?
4: Da,
1: da, da, corect. Pentru că n-are
0: maxim, pentru, dar e și greu să-l smulgi de la suprafață, da. Îți dai tricou jos.
1: Ai putea de la mustață, mă, un pic.
4: Da, da, sau da, sprâncen.
0: Dar și copiii, mă, și copiii fac de-astea. Eu când era nat mică, am ieșit din magazin, am plătit toate cumpărăturile și aveau acadea în mână. Eu am văzut-o acasă. Zic, eu n-am cumpărat acadea.
1: Se agață de lucruri de supermarket.
0: Era mică, nici nu înțelegea.
4: Dacă lua și ea un telefon.
0: Conceptul, da. Exact, n-ai fi luat și tu, tata, un, da. O cheie de mașină sport, un ceva. Mulțumim pentru mesaje. Facem o pauză scurtă. Aveți grijă ce faceți pe acolo, ca să nu intrați în pământ de rușine.
4: Da.
0: Și îl aducem pe Gelu duminică imediat.
4: Da, și o să vorbim despre o chestie interesantă, despre de ce cădem în admirația asta, care uneori se duce spre obsesie, cu artiști, vedete și relațiile
0: fanatism.
4: Astea parasociale, cum se numesc ele, da.
0: Aflăm mai multe despre de ce e Liza așa, când vine Gelu duminică.
6: Ascultă-ți muzica. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La munte sau la băi?
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
12: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
12: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
12: Da, domne.
14: Ia-l parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
16: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
18: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

0: și de mesaje pe WhatsApp. Vorbeam despre momente în care îți vine să intri în pământ de rușine și a mai venit unul și trebuie neapărat să citim. Dar înainte, bună dimineața, Celu Duminică!
1: Trăiască!
0: Bine ai venit, intrăm în subiect imediat, vorbim despre fanatism și cum ajungem să cădem în această admirație extraordinară pentru artiști și pentru trupe. Da, mai facem această mențiune. Ștefania pe WhatsApp zice: soțul meu are la birou cantină unde nu plătește, evident, merge, mănâncă și pleacă. Într-o zi au luat decizia toți colegii să iasă din afara biroului la un restaurant. El obișnuit să nu plătească, a ieșit din restaurant cu tava, cu tot ce vrea el, și a plecat către cantină unde mănâncă în mod normal. Și au țipat toți colegii după el: bă, bă, ce-o plătești, bă? Alergau ăștia după el să plătească. Da, ținem pumnii să nu pățiți de-astea, dar în același timp ținem pumnii să mergeți să vedeți live un artist pe care l-admirați. Și gel, uite, să deschidem discuția cu ocazia asta despre oamenii care...
2: Pică într-o admirație, pică admirație absolută. Exact. De la isteria provocată de The Beatles, Michael Jackson, Animal X pe plan mioritic, lei, că au fost atâția. Și cum am ajuns eu la aproape 40 de ani încă să plâng dacă e cazul să-l văd pe Pharrell Williams pe stradă. Ce se întâmplă cu mine? De ce simt nevoia să fac treaba asta? De ce mă isterizez la fiecare concert la care merg?
0: Și de fapt, cred că prima întrebare bună pentru tine, Gelu, este: de ce avem noi oamenii nevoie de idoli?
3: Doamne iartă-mă, principalul model de învățare e prin modelare. Prin faptul că tu ești modelat de ceilalți, uite, primul pe care te modelează în viață e părintele, îl vezi Dumnezeu pe pământ coborât a doua oară și noi știm că dacă îi spunem copilului că acest pahar este de fapt magic, venit din struțo cămilu și din Pârșlend, copilul zice dacă e din Pârșlend, da? Pentru că încredere. Îi transmitem tot felul de valori, suntem universul, încredere, ne vede, avem și o aură, așa, simte nevoia să ne îmbrățișeze, e normal. Omul are nevoie de apartenență. Și atunci își creează grupuri pe cărora aparține. Unele dintre grupuri nu sunt neapărat cele în care se naște, ci cele pe care le alege în bază de comportamente, atitudini și valori. Capitalul simbolic de care vorbește Putnam, sociologul, da? Și atunci tu ai nevoie de niște referențiale care sunt pentru că e frumos, pentru că zici bine, de inima albastră, mă răcorește când zice despre dragostea mea.
2: Sau ajungi să plângi, se întâmplă procesul de catarsis, emoție. Purificarea prin artă,
3: emoție.
2: Nu?
3: Emoție. Emoție. E doar emoție, pentru că nu uitați de fapt, omul este un animal relațional și tot o spunem, da? Și atunci, în momentul în care îi se conectează inima cu a altuia...
4: Da, și lucrul ăsta se întâmplă și în zona muzicală, artistică, în politică, zonă, în orice zonă. Găsim oameni care sunt asemănători
3: cu noi.
4: Pentru
3: că avem, cum să spun eu, nevoia, apartenența la grup e la mijlocul piramidelui Maslow. Nu uitați asta, da? Fără apartenența la grup nu putem ajunge la autorealizare.
0: Poți să ne mai spui o dată cum e structurată piramida lui Maslow? Asta?
3: Avem nevoile primare, papa și așa mai departe.
0: O luăm de la bază, nu?
3: De la bază.
0: Da.
3: Da, pe urmă avem nevoile de emoționale, să zicem așa, da? După care avem apartenență la grup, după care stimă de sine, după care autorealizare în vârf. Da? Mm-hmm. Adică, cu alte cuvinte, unul fără altul nu prea se poate. Adică nu poți să ajungi la stimă de sine dacă nu ai ce păpa.
0: Dacă nu ai baza corectă.
3: Nevoile primare. Da? Nu poți să ajungi la stimă de sine, autorealizare, dacă nu aparții unor grupuri. Da? Apartenența la grup e la mijloc. E
0: înseamnă coloana validare, vertebrală. Înseamnă multe chestii care...
3: Înseamnă validare, corectare, valori, comportamente, feedback, iubire. Da? Înseamnă mulțime de lucruri. Da? Și atunci tu ai nevoie de lucrul ăsta. De multe ori ne uităm la oamenii din jur pe care, uite, îi admirăm. Admiratul înseamnă, de fapt, un tip de model. Da? Și zici, bă, ăla îmi dă ceva, sau aia îmi dă ceva de ceea ce am nevoie în momentul ăsta. Habar n-am. Sentimentul că nu sunt singur.
0: Cineva mă înțelege.
3: Da, mă înțelege. Cântă despre ceea ce și eu trăiesc. Și uite, în momentul în care ascult, da, lăcrimile mă năpădesc.
4: Dar nu e neapărat vorba de un lip, de un deficit de afecțiune din viața noastră. Că sunt și oameni care au o viață foarte fericită, dar totuși aleg să urmărească și să fie...
3: Știți, fericirea asta e foarte relativă. Da? Faptul că tu ai tot ce înseamnă, tot ce eu îmi doresc, tu ai, nu înseamnă că ai nevoie... ai tot ce-ți dorești tu. Da. Da? Adică fericirea asta e foarte relativă. Clar că poate fi și o completare, da? O chestiune pe care celălalt, cu care celălalt vine, de care eu am nevoie, că de asta rezonez.
2: Da. Da?
3: Și care nu mi este oferită de celelalte părți. De foarte multe ori nu mi este oferită pentru că ceilalți nu știu că eu am nevoie, nici eu măcar nu știu că am nevoie. Adică e un, știi, cerc vicios în toată povestea asta. Dar cred că trebuie să ne uităm mai degrabă și la un fel de, Durkheim zice asta, da, solidaritate mecanică, vorbea Durkheim despre ea, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că, da, e și sentimentul de turmă. Uite, să o luăm foarte românește și foarte simplu. De peșari și rocări, când eram eu puști. Măi, măi, deci la mine la Galați era mai rău decât Galațiana și Brăilean. Adică
0: era scandal?
3: Era grav de tot. Adică se întâlneau la zid acolo pe faleză și tu omori ce își dădeau.
0: Steaua Dinamo, mic copil.
3: Mic copil, da. La Galați Steaua și Dinamo nu prea era. Mai la drăbă era Oțelul și cu Fece Brăila. Oțelul cu Fece Brăila, da.
2: Vă confruntați în numele trupei sau în numele...
3: Nu știu de ce, e... capul, adică ne trebuia puțină, da. Eu eram cu Boyz II Men, deci închipuieți, da, deci
0: și nu aveai nicio șansă.
3: Nu aveai nicio șansă, da. Te uitai și ce, bă, frate, ce se întâmplă? Pentru că efectiv, da, este, hai să zicem așa, un tip de apartenență la grup. El unul zicea că de peșari e nașpa și ăla la care rog că e împuțiți și gata. Da? Te duceai pe valori. Pentru că astea erau etichetele. Da. Da? Pe urmă, nu uitați, muzica emo iar s-a dus la un trend, da? Tot din Asia venise da, trendul. După care eu mi-aduc aminte când a venit Michael prima dată în România, 90 și ceva de genul ăsta.
4: Se leșina pe capete.
3: Măi, fraților, deci aia a fost primele imagini, eu eram adolescent și mi-aduc aminte, da, era o tipă puștaică, de vârsta mea acum, bă, leșina pe aeroport, nu o să-l mai văd niciodată, și leșinat. Și maică mea săracă mi-aduc aminte, iată, la muncă, făi, du-te, doamne. Că lumea nu înțelegea, înțelege, adică, pentru noi era o realitate.
0: Ce are asta,
3: da, frate, adică, oi, cu cap, îi trebuie niște pastile. Da. Pentru că noi nu înțelegeam chestiile astea.
4: Tot din prisma piramidei.
3: Tot din prisma cunoașterii, hai zicem așa, eram expuși, noi am fost, noi am trăit mai degrabă în societatea în care emoțiile au fost, noi am fost învățați să le ascundem. Nu plângem, nu facem, nu dregem, nu aia, nu aia, nu aia, nu ești fată, nu ești băiat, femeile sunt așa, băieții sunt așa,
0: da,
3: șabloane. Astea, șabloane, da? Și în momentul în care cineva a început să-și exprime emoțiile...
0: Se uitau toți ciudat la el.
3: Toți ziceau, bă, băiatule, dacă mai era și femeie, ți se activau toate stereotipurile.
0: Ia uite-l pe ăsta, da? E sincer, ce ai, mă?
3: Da? Da, adică, din păcate, și atunci cred că noi trebuie să ne obișnuim, de fapt, în societatea asta în care emoțiile se transmit, uite, chiar și în zona asta de spectacole unde leșină lumea și are nevoie de oțet, da? Paranteză. Noi foloseam oțetul doar când ne îmbătam foarte rar, da? Iară beau, iară mă îmbăt, iar mă freacă cu oțet. Zice o melodie celebră românească, da? Ei, acum, da, folosește oțetul și să trezești din simțiri oamenii că leșină, adică nu neapărat că s-au îmbătat de ca porce, da? Ci... No. Sunt contexte noi, le învățăm, le așezăm, unora ni se pare ciudate, dar sunt câte poate de explicate, explicabile și explicate.
2: Mie mi se pare interesant că atunci când vorbim de comunitățile astea formate, că ajung să fie foarte mari în urma acestei admirații
3: de
2: și idolatrize.
3: Da.
2: Și înainte, The Beatles,
3: da, dar erau mai... Occident, Occident. Comportament depinde de context și situație. În Occident, da. Pentru că, din nou, aveai un tip de deschidere...
2: Și ajuns să ai o putere de influență foarte mare
3: enormă,
2: ca artist.
3: Enormă,
2: sau...
3: enormă. No. Taylor Swift cât avea? Miliardul și ceva de followeri, parcă la un moment dat. Nunta ei este fenomen intergalactic. Cred că se uită și clingonieni în momentul de față, da? Ia bă ce se întâmplă acolo pe pământ.
0: S-a dat și Jupiter mai acana să vadă.
2: Și ajungem și în punctul în care ne însușim succesul lor, cumva, reușitele lor, parcă...
3: Din nou, și de asta îi urmărim, că e un tip de familiaritate de care noi avem nevoie, știi? La fel cum părintele trăiește prin copil. Facem, dregem.
0: Bravo.
3: Dar toate frustrările tale le duci prin copil. Facem, dregem. Și... am făcut balet. Să mor tu că ai început să dansezi acolo, pe bune. Adică n-ai făcut balet. A făcut balet. Da. Da?
4: Și așa e și la fotbal, acum că ai zis că mă gândesc. Când câștigă Real Madrid, pe parcă e și meritul meu, mă, că am țipat și eu în fața televizorului. Parcă e și meritul meu.
3: Dar ce-am făcut eu, bă, băiatule?
0: Cumva îți sunt și datori.
4: Păi da?
0: Adică tu ești, bă, Bellingane, sau cum îl cheamă pe ăsta? Da. Bellingame? Păi ce fama alea, a alergat? Păi a stat până la 2 dimineața să văd meciul și tu n-ai fost în stare să
3: ai
0: un gol?
3: Absolut. Deci înțelegi? Adică sunt apartenențe la grupuri, repet. E acela. Solidaritatea mecanică. Deci
0: funcționează pe aceleași principii.
3: Funcționează pe aceleași principii. Sunt modele
0: de-aia
3: pe care le iei.
0: Galeriile trag la răspundere jucători după meciuri nereușite și se duc la vestiare în spate acolo și așteaptă și urlă și trag la răspundere. Băi,
3: da, și sunt și extremele. Păi de asta unii mari artiști au fost împușcați, omorâți de proprii fani. Unii mari fotbaliști au fost înjurați de... Da, știm, pentru că, de fapt, marea problemă nu este această solidaritate, numește-o cum vrei. Marea problemă, din nou, este extrema. În momentul în care tu nu reușești să mai ții echilibru și realitatea, începi să trăiești într-o lume fantastică în care, da, domnul Bogdan de la Pro FM, fanii tali sau fanii tăi, da, zic, măi, eu am avut chestia asta, eram student și am văzut un caz, o doamnă, da, care spunea că tipul din Pasărea Spin era, mamă, era gay. Că vine în fiecare seară la ea, o pupă și face dragoste cu el. Richard Chamberlain. Chamberlain. Nu mai ține aminte cum îl cheamă. Da?
0: Era deja de medicații.
4: Da, era un delir. Da,
3: era un delir.
2: Da? Și cazul cântăreței Selena, cea din anii 90, care a întâlnit o fană pe care ulterior a desemnat-o ca fiind președinta fanclubului ei și ulterior a împușcat-o
3: corect. Sunt multe cazurile astea.
0: Vrem să vorbim puțin și despre cum s-au modificat lucrurile astea odată cu noua eră, pentru că avem acces ca niciodată în istoria omenirii la artiștii pe care îi urmărim. Dar facem o pauză scurtă pe radio, rămânem live pe Facebook și pe TikTok, revenim la radio imediat.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
1: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
6: Pe tine nu

0: Suntem cu sociologul Gelu Duminică în direct la Pro FM. Este și Liza, mama la copil, cu noi astăzi. Super bucuroasă să stea de vorbă cu Gelu.
1: Abia așteptam să abordăm subiectul ăsta, pentru că eu însă sunt o fană devotată când vine vorba de artiști din muzică și mă manifest într-un fel aparte. Eu nu știu că a fost cu mine la concert. Mă isterizez, mă calmez, dar e pur și simplu o bucurie pe care Alex o dau afară.
2: De, la noi mai simplu, la mine stai să dă bani la lăutari, deci e ok.
0: Vorbind despre fanatism,
2: poți să urc pe scenă să dau și eu bani la bătusul ăsta, da. Zic, pentru fratele meu să-i trăiască.
1: Poate
2: familia.
1: Poate fi o formă de respect.
2: În Balcani, în Balcani, de încă de mulți ani, de sute de ani, asta era forma, ăsta era grupiu. Da? Te duceai și dai bani la lăutari.
0: Voiam să te întrebăm, uite, ce s-a schimbat în intensitatea cu care oamenii urmează un artist. Adică,
1: se dedică,
0: uite, a zis Liza, a adus exemple de tipul Queen, The Beatles,
1: Michael Jackson,
0: cum era altădată. Acum, sigur, avem artiști și trupe, oamenii sunt fanatici, dar într-o altă eră. Simți că s-a schimbat intensitatea în vreun fel?
2: Da, da și nu. Pentru că, uite, să vă dau un exemplu, că tot vorbeam de lăutari. Anton Pan. Anton Pan. Barbu Lăutaru, scuzați-mă. Da? Barbu Lăutaru era ceva de genul BTS, Guță, Salam,
0: Michael Jackson,
2: Michael Jackson și cine vrea, și Delia la un loc. Da?
3: În ce perioadă?
2: În sfârșitul secolului 19, da? A doua parte, nu, mijlocul secolului 19,
0: pentru că
2: el a fost eliberat. Da?
0: Îl vedeau?
2: Deci el era Dumnezeu pe pământ coborât a doua oară. De asta a și fost eliberat din robie. Dacă el era sclav. Mm-hmm. Da? Deci a fost în prima parte a secolului 19. Da? Atât de celebru a fost, încât în momentul în care el apărea la evenimente, lăutarii, eu sunt Barbu Lăutaru, nu știu ce, îi cântau melodia asta. Da? Adică era imn, avea imn. Nu exista așa ceva. El era un sclav, repet. El era un sclav. Da? Atât de mare era. Atât de mare a fost și după moarte, încât e înmormântat în curtea bisericii. În Iași, da?
1: Și am învățat și noi despre el.
2: Onoare care se acorda doar oaselor regale, dar princiare, sânge albastru. Da? Atât de important era. S-a modificat ținând cont de contextul actual. Sigur, nu noi mormântăm în curtea bisericii și liberăm de sclavie. Că ne place și că toată lumea îl urmează și că îl face. Ăsta avea concerte de rupea, da? Umplea stadioanele vremurilor și cânta cu Liszt, apropo. Măi, cânta cu Liszt, da? Adică venea Liszt, că el așa a devenit celebru, că la prima audiție cânta cu Liszt, care era compozitorul numărul unu al vremurilor din spațiul ăsta.
0: Deci, accesul ăsta la tehnologie și la viața de culise a artistului, nu ți se pare că a diminuat un pic fanatismul ăsta pe care îl simt oamenii? Adică se mai leșină, mă, la concerte,
1: da,
0: cum se leșină,
1: da. BTS.
2: Zavaidoc. Doamne, mai ca domnului, bloca orașul când apărea. Da, și dacă vreți, continue. Adică,
0: cred deci, că lumea și pământul chestia asta. Și o să fie, mereu.
2: Și o să fie, numai că formele, amplitudinea, intensitatea este tributară și instrumentelor la care avem acces. Adică...
3: Și acum vine o întrebare care normal vine cumva în fiecare emisiune. Cum reușim să le explicăm copiilor să gestioneze mai bine acest fenomen? Pentru că ei
0: decodificăm,
3: sunt...
0: că ăsta e cuvântul.
3: Exact. Cum le decodificăm? Că, domnule, ăla e o persoană care asta își postează. Și ei, acum am văzut și noi, și cum sunt youtuberii, vin copiii, e haos, dacă se face meet and greet, se închide mall-ul. Cum reușești să le pui în context?
2: Demitizându-te pe tine ca părinte.
0: Adică nu-mi place. Gelul, da, nu-mi plac apucăturile astea.
2: Demitizându-te pe tine ca părinte, da, discutând despre greșelile tale, da, rugându-ți copilul să învețe din greșelile tale, vorbind despre greșelile tale, făcând despre, da, normalizând, cum să spun eu, imperfecțiunea ta. Da? Da? Pentru că tu ești conștient că primul idol al copilului ești tu.
3: Și dacă vede că și tu ești om, o să-și imagineze că toți pe care îi vede sunt și ei oameni.
2: Întâmplător, avem, știi, celebra poveste, da, cu regii lumii dezvoltate, da, feudale, care aveau un artist, primul artist al lumii, da, respectiv Măscăriciu, da, primul mare artist al lumii, care spunea, ești muritor, bă. Ești muritor și stătea lângă tine și spunea, ești muritor.
0: Îți aminte?
2: Exact. Adică nu te lăsa să te îmbete puterea. Mm-hmm. Și atunci, în momentul în care tu înveți copilul, de fapt, să te vadă așa cum ești, să te iubească, dar să te vadă așa cum ești. Da? Și să învețe și din greșelile tale, mai degrabă.
1: Așa cum se arată, da? Și idolii lor.
2: E, mm-hmm. El o să facă lucrul, comportamentul ăsta cu toată lumea. Mm-hmm. Mai uite, simplu, foarte simplu, foarte, da, ca conceptual, se numește gândire critică. Aha. Da? Nu gândire magică. Pentru că ce spuneai tu e gândire magică. Mm-hmm. Da? Ăla-i Dumnezeu pe pământ cobor, ce atinge devine sfânt. Nu, da,
0: nu, e un om. Da. S-a născut, a copilărit.
2: Când se duce, da, la baie, pute. Uite, să stăm de vorbă despre asta.
0: Da? Am rezumat-o.
1: Mi se pare oricum că s-a schimbat treaba asta. Adică în trecut, într-adevăr, idolii beneficiau și de niște lucruri doar prin statutul ăsta de a fi vedetă, de a fi iubiți de foarte mult. Acum mi se pare că nu mai au...
0: Ce vorbești, Liza? Nu. Ai fost la piscină și n-ai plătit nota și pentru că ești Liza de pe TikTok, te-au iertat. Da. Și fix tu să zici asta. Gelu, îți mulțumim din suflet că ai venit. Mulțumim.
2: Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă fie follow-uri și fericiți.
0: Da. Mulțumim. Și ție, mă. Follow Pro FM, toată lumea. Mulțumim. Mulțumim, s-o Liza.
1: Putem să încheiem ca un fan de votat. Te iubim!
0: Da. Și mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Mâine de la 7 tot aici suntem. Mă rog, ciao. Liza e foarte posibil să fie de la 16, da. Dar înțelegeți ce vreau să zic. Să aveți o zi frumoasă și ne auzim mâine. Toate cele bune. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit. Fantomen și Caitlin. Kaoma. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
11: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, pui un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Santu. Aradul va avea cele mai mici prețuri la transportul în comun. Circulația este astăzi restricționată pe mai multe tronsoanele Transfăgărășanului, iar Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii. Președintele Nicu Șordan va participa mâine și miercuri la summitul NATO din Turcia. Din delegația României vor face parte și ministrul interimar al apărării și șeful statului major. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. Iar România va reconfirma rolul de aliat activ pe flancul estic, transmite administrația prezidențială. La summitul NATO de la Ankara sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări, inclusiv președintele american Donald Trump. Aradul va avea cele mai mici tarife de transport în comun din țară. Se va întâmpla asta de la 1 august, când o călătorie valabilă toată ziua va costa doar 1 leu, de la 4 lei și 50 de bani pentru o singură oră, cât e acum. De asemenea, cel mai scump abonament lunar va fi redus de la aproximativ 100 de lei la numai

0: 90 de lei. Măsura vrea să descurajeze mersul cu mașina personală. Subvenția nu va destabiliza bugetul local. Anul trecut, încasările totale din bilete și abonamente au reprezentat doar 6 milioane de lei. Dacă ai azi în plan o plimbare pe Transfăgărășan, trebuie să verifici traseul înainte să pleci de acasă. Astăzi, circulația va fi restricționată pe mai multe tronsoane ale DN7C din cauza unor competiții sportive și a unui eveniment auto. Primele restricții au intrat în vigoare încă de la 7:30, iar ultimele vor fi ridicate în jurul orei 18. Circulația va fi oprită succesiv în mai multe zone, iar șoferii sunt sfătuiți să-și planifice din timp traseul, să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor din trafic. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează în această perioadă școala internațională de vară dedicată tehnologiilor aerospațiale, inovării și antreprenoriatului. Programul va reuni 40 de studenți din România, Turcia și Italia, care vor participa la sesiuni intensive de formare pe parcursul a 4 săptămâni. Potrivit organizatorilor, proiectul urmărește să stimuleze transferul tehnologic și dezvoltarea competențelor în domeniul aerospațial. Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii după o cursă încheiată în spatele safety car-ului. Clasamentul a fost completat de George Russell și Lewis Hamilton, în timp ce Kimi Antonelli a pierdut orice șansă la victorie din cauza unor probleme tehnice, iar Max Verstappen a abandonat după ce a fost proiectat în pietriș. Victoria de la Silverstone a lui Leclerc este prima după aproape 2 ani. Vremea va fi ușor instabilă astăzi. După amiaza și seara sunt anunțate ploi în Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.
1: Asculți Venger? De la 10!

0: 29 minute. Cam așa sună dimineața lui lui luni din această săptămână. O dimineață mai mai greuță, cel puțin pentru mine. Un weekend în care am fost la mare, un weekend de distracție. Iar acum ne reîntoarcem la treabă cu muzică bună și cu tot ce trebuie. 40 de minute de melodii neoprite de nicio pauză urmează imediat pe Pro FM. Te mai anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio și cam în felul următor. Dracula de la Tame Impala, Turn the Lights Off, Kato, Dor, Delia și Mr. Know It All, Teddy Swims, spor la cafea tuturor.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri 8,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bontida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
9: Miercuri, de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi, de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică, de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
15: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
14: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
15: Totul la un tap-tap distanță.
14: Pro FM e Open Radio.

Swims este noitul pe Pro FM, 10 și 29 de minute, după cum ți-am promis mai devreme, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, ne bem cafeaua și ne pornim motoarele pentru săptămâna în care tocmai ce am intrat. Facem treaba asta cu muzică și în general cu răbdare, pentru că nu e ușor pentru nimeni să se despartă de weekend, de niște ore în plus de somn și eventual de niște timp petrecut cu oamenii dragi. Facem treaba asta și acum, pentru că mă auto-intitulez prietenul tău de la radio. Așadar, mergem cu Bump de la Jokey și Raluca imediat, amândoi Didia Buble, 7 de la Spike și Morenito. Ina.

internațional de la Ina Morinito se numește, l-am ascultat mai devreme pe Pro FM, după ce am avut un weekend plin de vești care marchează sfârșitul unor capitole și începutul altora. Vorbim despre Taylor Swift în primul rând și despre Travis Kelce, care s-au căsătorit oficial după aproape 3 ani de relație. Într-unul dintre cele mai urmărite evenimente moderne ale anului, oamenii deja speculau pe unde o să fie nunta. Înainte de weekend a fost pur și simplu vâlvă prin Statele Unite. În sport, Cristiano Ronaldo a confirmat că mondialul din 2026 va fi ultimul din cariera lui și în aceeași direcție Neymar și-a anunțat retragerea din naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială. Am avut știri și la fix, dar așa niște fun facts, nu strică niciodată. Back to music.

0: Spicy Margarita, da, așa de luni dimineață, nu cred că intră tocmai bine, mai ales după weekend, dar ca piesă sună absolut genial. Jason Derulo s-a auzit chiar acum câteva momente pe Pro FM. Mergem mai departe cu Fever Dream, Alex Warren, Vise de Zahăr, DJ Project, și ne începem ora 11 cu Mystical Magical Benson. Bun, bine ar fi să rămâi pe Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: dimineața pe Pro FM. Hai să facem treburile cât de simple se poate, mai ales la început de săptămână. Avem nevoie de puțină motivație și de niște piese să ne ajute să ne intrăm în ritm. Poate The Feeling, Lost Frequencies, sau poate una dintre restul melodiilor care s-au dat în cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Rămâi pe Pro FM.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de...

Pro FM, în același timp o situație a temperaturilor. Vedem destul de civilizat pe peste tot. 26 de grade în București, 20 la Brașov, 20 Cluj-Napoca, 26 Constanța, 23 la Iași, 24 la Oradea și 24 la Timișoara. Pe restul săptămânii în capitală avem parte de maxime cuprinse între 26 și 31 de grade. Pe final de săptămână ne vârtim în jurul 28-32 de grade, ceva de genul ăsta. Momentan nu se anunță nicio ploaie, absolut nimic îngrijorător. Deci spor la treabă tuturor, despre asta este vorba. Hey, hey.

It, de la Martin Garrix și Ed Sheeran am ascultat piesa aia care te duce bine mersi în 2015-2016 înapoi când EDM-ul era în floare. Vedem cum 10 ani mai târziu industria muzicală în zona de mainstream s-a shiftuit puțin. Vorbim despre o tranziție către Afro House, ceva puțin mai melodic, dar mai avem și niște EDM din când în când. Mai avem niște Ancora de la The Urs imediat, Go de la The Chemical Brothers și Van Gogh de la Met. Ne auzim în minutele ce urmează.

0: Match Vengo pe Pro FM. 10 minute până la mijlocul zilei. Le umplem cu muzică, cu Old Friend, aveți Scan Far Away From Home și multe altele. Spor la pauza de masă dacă e să vină, spor la a doua cafea dacă este cazul și în tot ce ai de făcut. Rămâi pe Pro FM. Sunt Banger cu tine până la 13.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomen și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: în fața noastră, spor la treabă, spor la hituri, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, fix în fața noastră, văd o piesă bună, Moviu se numește, sună cam așa, și se aude imediat, Dai Dai, Shakira, de asemenea, Players, Coi Liri și genul ăla, Alina Eremia. Rămâi cu mine, pe Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
7: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
8: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
7: Wow, cât de simplu pare!
8: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

capăt. Holy moly, uite-te în ochii mei, avem pe Pro FM. De fapt, ascultă-mă, cred că despre asta este vorba, mai ales la radio. Uite-te la drum dacă ești la volan sau la ce ai de muncit în momentul de față. Radioul trebuie să fie pe fundal și să-ți aducă melodiile alea de care ai nevoie, cât să faci ziua să treacă mai repede, mai ales pe timp de luni. Avem nevoie de așa ceva. Situația temperaturilor e civilizată. Avem o medie în momentul de față de 27 de grade, 28 prin toată țara. Vedem la Brașov puțin mai friguleț, 20 de grade, dar în capitală avem 27, la Constanța tot 27, Oradea și Timișoara 26, bine în toată țara. Rămâi pe Pro FM.

0: program. 12:48 de minute cu Miruna, te las după ora 1. Venger am fost, ne dăm întâlnire mâine dimineață de la ora 10. Ne-am început săptămâna împreună și o continuăm exact așa cum trebuie până vineri, 10-13 de săptămâna viitoare. Program ușor prelungit, nu uita și de sâmbătă cu The Official Forte și nu uita că dacă vrei să asculți ceva în reluare, poți să downloadeze aplicația oficială Pro FM, o găsești pe peste tot, pe App Store, pe Magazine Play și pe unde mai trebuie. Până la următorul follow Pro FM, chiar te sfătuiesc să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare. Pro FM România, ne găsești pe peste tot. Până una alta, săptămână de poveste în continuare.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dav deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bontida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: fost așa dor.
1: Vai de mine, ce povești am să vă zic. Facem mare story time și abia aștept story time și de la voi pe WhatsApp, pentru că da, ne folosim și de numărul nostru de WhatsApp, pentru că astăzi aveți și ceva de câștigat. Și știu că vă place tare când aveți ceva de câștigat. Vă zic de pe acum, prietenul cel mai bun 077 100

0: bine, rămâi și tu cu mine.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase. Plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

să auzi chiar acum pe Pro FM, piesă pe care Liza și Fucu și două ascultătoare foarte norocoase o vor asculta live în München. Acușica, acușica, abia aștept. Eu abia aștept și eu nu merg, dar abia aștept să văd tot ce se postează pe canalele de social media. Cred că sunt pe FaceTime, pe Cucu, nu se poate așa ceva. Acestea fiind lăsate la o parte, parcă vremea devine din ce în ce mai suportabilă. Mi se pare că pentru ora 1, jumătate, 29 de grade, chiar e ok. Până acum erau cel puțin 35. În Iași văd 24 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov 22 de grade, Timișoara 27, Constanța 28, Alba Iulia 24 și Sibiu 24 de grade. Peste tot este nin, e frumos. Arată într-adevăr că va ploua puțin pe final de săptămână, joi și vineri, din câte observ, dar se pot schimba multe până atunci, după cum ne-am și obișnuit.

Light Switch de la Charlie Puth, sau zic chiar acum pe Pro FM, 13:53 de minute. Știați că la finalul acestei piese se aude chiar un întrerupător, că se cheamă Light Switch? Nu știu. Mi se pare interesant ca om de radio să știu.

0: 16, mai rămân cu tine aici pe Pro FM. Și am așa, pe final de prima oră, Ocean Hines House de la Jewel. Am și Lume Lume de la Iraida. Și mai am și Don't Say Her Name de la Almond. Așa că rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

la Amiam și Morenito, piesa aia nouă de la Ina, am Love Me to Heaven de la Jonas Brothers. Am și ceva frumos de la Harry Styles, dar nu zic încă ce piesă. Am văzut că a plecat și el într-un world tour și a venit și aici în Europa și mi-e tare ciudă că n-am avut când să-l punem și pe el în Follow Pro FM. Vă dau un mic insight, nu știu dacă am voie sau nu, dar

0: alți oameni să o asculte. 0771001872. Nu fiți gârși, trimite-o și nouă și bineînțeles dacă e tare, o pui și eu pe radio.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

Love Me to Heaven de la Jonas Brothers. Să vă zic, era acum pe Pro FM, 14:29. Până după amiază, până după amiază. Nu vă țin foarte mult, am venit doar cu piesa pentru 5 de vibe, care sper eu să vă schimbe starea și să vă ajute să începeți săptămâna asta așa cum trebuie, cu dreptul, cum s-ar zice. Așa că, doamnelor și domnilor, pentru că am văzut foarte multe clipuri de la concertul lui Harry Styles și pentru că

vă ajut într-un fel, puțin. Închideți ochii, vă închipuiți că sunteți la el la concert, dați Pro FM-ul ăsta mai tare, ascultați piesa asta cu atenție, care e preferata mea și cea mai reușită din punctul meu de vedere. Și iată, concert pe gratis. Ce vrei mai frumos? E tot ca un fel de follow Pro FM.

treaba asta după ce l-ascult pe Alex Warren și mai văd și câteva TikTok-uri și văd cât de amuzant e la concerte, că următorul de pe listă e fix el, dar m-am gândit că n-avea sens să mă duc anul ăsta, că până la unul mai face și mai multe hituri și atunci o să fie și mai și la concert, vedeți? Am gândit-o și pe asta.

piesa asta, urmată, bineînțeles, de un mesaj care nu mi-a făcut în ciudă dacă ea a zis că noi stăm un weekend prelungit, Miruna, la mare. Am văzut că ai fost și tu, păcat că ai stat doar două zile. Dar chiar așa urât? Și a zis că piesa vacanței a fost asta, așa că... Se aude chiar acum pe Pro FM, Delia, fata de pe plajă. Enjoy!

0: promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99, și ca clasic, pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: L-am primit deja de ora trecută de la tine pe WhatsApp.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

Super, mă bucur că îți place de celălalt tip de la radio. Grupesc, evident că mă bucur foarte tare. Că e prietenul meu, ce să mai, sunt foarte norocoasă că l-am și vom avea și o plecare cu și ca împreună. S-ar putea să vă prindeți despre ce e vorba, știți că noi avem o plecare împreună pe an. Cine știe, cunoaște, nu vă dau mai multe detalii. Acesta fiind zise, pentru că el este un star, doamnelor și domnilor, de la mine pentru el avem o piesă de la The Weeknd. Oare de ce? Tot așa, cine știe, cunoaște? Starboy, enjoy!

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: plângeți după mine. It's ok, sunt bine cu treaba asta. Atâta timp cât voi sunteți bine. V-am zis, persoana empatică. Ne reauzim mâine tot așa de la 13 la 16. Rămâi pe Pro FM, pupi, pa! Și la mulți ani, Gabriel Fereșteanu!
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru.

0: 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministrul Transporturilor vrea să afle părerea călătorilor care merg cu trenurile CFR. Consumul este în scădere de la începutul anului și drumul de la Ploiești la Brașov durează mai mult din cauza unor lucrări pe centura Ploiești. Dacă mergi cu trenul și vrei să povestești despre experiențele neplăcute pe care le-ai avut în călătorie sau să reclam problemele întâlnite în garnituri, o poți face oficial într-un forum.

Am cumpărat mai puțin din toate. Inclusiv alimentele au bifat un minus de 3,7% la vânzări față de anul trecut. În luna mai față de aprilie, însă, comerțul cu amănuntul a înregistrat o ușoară revenire, cu un avans de 1,2%, susținut în principal de creșterea vânzărilor de produse nealimentare, arată datele de la statistică. Șoferii care circulă pe centura de vest a Ploieștiului vor avea restricții de trafic începând de astăzi. CNAIR le impune pentru că face lucrări de înlocuirea rosturilor de dilatație în două zone de pe DN1. Circulația va fi restricționată pe sensul Ploiești-Brașov în zona podului de la kilometrul 56, iar pe un alt sector, între kilometrii 62 și 64, pe ambele sensuri de mers. CNAIR nu a anunțat deocamdată durata lucrărilor și le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să ia în calcul timp de deplasare mai mari. Donald Trump și Volodymyr Zelensky vor sta față în față din nou la summitul NATO de la Ankara, care începe mâine. Cei doi lideri ar urma să se întâlnească miercuri și să discute despre posibile soluții pentru încheierea războiului. Liderii europeni cer noi eforturi pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile mediate de Washington sunt blocate, în timp ce Statele Unite au fost concentrate în ultimele luni pe conflictul din Iran. De altfel, și acest subiect sensibil va fi discutat la summitul Alianței. Asta după ce Donald Trump a criticat mai multe state NATO că au refuzat să permită folosirea bazelor militare pentru primele lovituri asupra Iranului și că nu au ajutat la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Cel mai așteptat meci al optimilor Cupei Mondiale se joacă în această seară între doi giganți europeni, Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și colegii săi întâlnesc campioana europeană de la ora 22, iar mâine dimineață de la 3, Statele Unite vor încerca să se califice în sferturile de finală în fața propriilor suporteri în meciul împotriva Belgiei. Știm deja cum arată două dintre sferturile de finală de la Mondiale. Franța-Maroc se joacă pe 9 iulie, iar Norvegia și Anglia se întâlnesc pe 12 iulie. Avem parte de vreme schimbătoare, cu norări și averse în orele următoare și la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în rest. Se pot strânge cantități însemnate de apă. Minimele pornesc de la 9 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Ora 16 și 9 minute aici în studioul Pro FM. Astăzi sunt singur pentru că Liza, după cum bine știți sau nu știți, a fost la matinală și i-am dat liber după amiaza asta. Așa că astăzi o să stați cu mine și o să vorbim foarte multe lucruri despre campionatul mondial, care e senzațional. Mi se pare cel mai bun campionat mondial din istorie și dacă tot suntem pe băiețeală, vreau să vă zic niște statistici care s-au, niște borne care s-au întrecut anul ăsta și mai sunt câteva de bătut, dar cel mai interesant este faptul că este o luptă incredibilă la cel mai bun marcator de la Cupa Mondială. Există 3 jucători, Messi, Mbappé și Haaland, care au câte 7 goluri fiecare. Deci e un campionat mondial cu multe goluri. Până o dată, hai să ne salutăm pe WhatsApp cu un halo cinstit, pentru că vreau să facem încălzirea. Un mesaj vocal, un text, cum vreți voi, la 077-101-872. Hai, ne auzim imediat. Până atunci, vă las cu muzică bună, vă las cu Shimza, cu Brox Extend și cu Clac Clac.

0: Am revenit, oameni buni, Alexia două linii aici la Pro FM și am primit și niște mesaje vocale. Ia să vedem ce am primit de la Darius.
1: Mi-am adus aminte o chestie de când eram mic, când ieșea
0: așa
1: o melodie, gen parodie, cover amuzant cu alte versuri când am aflat târziu. Unele dintre ele ajungeam să le cânt în cap de atâtea ori încât făceam cover amuzant la cover-ul amuzant.
0: Ce?
1: Și schimbam și
0: ce tare! Ia să vedem ce am mai zis Darius aici.
1: Bine, mai scricuram și niște cuvinte urâte, că eram mic, mă amuzam. Mi-am adus aminte așa, ca și chestie, treaba asta, când te-am auzit acum pe post.
0: Darius, te salut. Se pare că asculți de mult noaptea târziu, dar eu acum urmează imediat să vorbim despre ce recorduri s-au bătut, pentru că s-au bătut extrem de multe recorduri. Unul dintre, cred că cel mai important record în momentul de față, e faptul că avem doi jucători care l-au depășit pe Miroslav Klose, adică Messi și Mbappé l-au întrecut în cele mai multe goluri date la campionatul mondial. 20, respectiv 19 are Mbappé, deci lupta este foarte strânsă și cred că oricum, sincer să fiu, Mbappé o să fie cel mai mare marcator din istoria cupelor mondiale, pentru că el când e cupa mondială, intră în prime-ul lui, tot timpul e extraordinar și are și o echipă în spate extraordinară cum e Franța, dar imediat o să vorbim despre restul recordurilor. Până un alta vă las cu Holy Moly, Maroon 5 și Ale Farban și ne auzim imediat cu date statistice de la cupa mondială din 2026.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Oameni buni, hai să vedem care sunt, ce recorduri s-au bătut anul ăsta la Cupa Mondială și ce se poate întâmpla, adică se pot bate și alte recorduri, dar să enumăr așa câteva. În primul rând este cel mai mare număr de echipe care au participat la un campionat mondial, adică 48 de echipe. Cel mai mare număr de meciuri din istorie, bineînțeles, pentru că au fost și mai multe echipe, 104 meciuri. Cel mai mare număr de spectatori din istoria mondialilor, adică peste 4,6 milioane de spectatori după primele 72 de meciuri, depășind recordul deținut de cine credeți? Tot de SUA în 1994, când a fost și România în acel sfert de finală cu Suedia, pierdut din păcate. Avem așa, cel mai urmărit campionat mondial din istorie. Aici pot să vă zic faptul că meciul Argentina cu Capul Verde a avut peste 3,5 miliarde de telespectatori și fiind doar un meci de 16, mi se pare incredibil. Avem un alt record, Lionel Messi, cel mai mare marcator din istoria campionatelor mondiale, și l-are pe Kylian Mbappé, care stă în coasta lui, al doilea cel mai mare contribuitor ofensiv din istoria mondialelor. Jude Bellingham a dat primul gol pe stadionul Azteca după 40 de ani. Mi se pare incredibil ce recorduri sunt bătute anul ăsta și imediat o să vorbim și despre ce recorduri urmează a fi bătute și eu zic că majoritatea dintre ele sunt deja acolo. O să se bată zilele astea niște recorduri incredibile. Până un alta vă las cu Another, Alina Eremia, The Second Voice, și ne auzim imediat.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Oameni buni, suntem pe final de oră, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu și noi o să povestim în ora 2 mai multe despre campionatul mondial și în plus de asta mai am niște informații foarte, foarte mișto. Rămâneți aici cu mine pentru că urmează știrile și alte informații foarte, foarte mișto.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Petrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Cele 5 persoane suspectate de fraude la bacalaureat în ultimii ani au fost puse sub control judiciar. Au început înscrierile la liceu pentru elevi olimpici și mașinile electrice sunt tot mai cumpărate de români. Cele 5 persoane reținute vineri în dosarul fraudării bacalaureatului au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

etapa națională a olimpiadelor școlare sau au obținut premiul 1, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de minister. Rezultatele înscrierilor vor fi comunicate pe 14 iulie. Elevii olimpici se pot înscrie în clasa 9 într-un singur județ, peste numărul maxim de elevi dintr-o clasă. Capitala are aproape 300 de adăposturi climatice, adică spații unde oamenii se pot adăposti de caniculă. Ele funcționează în clădiri precum muzeuri, biblioteci, dar și în farmacii sau instituții ale statului. Poți afla unde sunt astfel de puncte în București din harta interactivă de pe site-ul Primăriei Capitalei. Tot pe ea sunt marcate și cișmelele publice de unde putem lua apă în zilele călduroase. Municipalitatea are în plan să extindă lista acestor spații, iar printr-o hotărâre de Consiliu General să dea posibilitatea și bisericilor, mănăstirilor și altor locașuri să se alăture adăposturilor climatice, dacă îndeplinesc anumite condiții, scrie G4 Media. Mașinile electrice câștigă tot mai mult teren în România. Înmatriculările autoturismelor 100% electrice au crescut cu 76,6% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, și au ajuns la o cotă de piață de 8,5%. În schimb, piața mașinilor noi a avansat cu doar 0,3%. Doar în luna iunie au fost înmatriculate peste 16.000 de autoturisme noi, cu 53% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Decizie controversată la Cupa Mondială. Sancțiunea de suspendare pentru un meci a unui fotbalist american care a primit roșu în 16-mi a fost anulată de FIFA, ceea ce îi permite americanului să joace împotriva Belgiei în optimi. S-a întâmplat după ce Donald Trump ar fi intervenit cu un telefon la șeful FIFA, Gianni Infantino. Decizia a stârnit un val de critici. Printre cei care au reacționat este și selecționerul Belgiei, Rudy Garcia. Nu știm dacă data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie, la FIFA, a declarat antrenorul francez. Și UEFA a precizat într-un comunicat oficial că decizia FIFA a depășit linia roșie, este de neînțeles și nejustificabilă. Avem parte de vreme schimbătoare, cu norări și averse în orele următoare și la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în rest. Se pot strânge cantități însemnate de apă. Minimele pornesc de la 9 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Am intrat oficial în a doua oră de emisiune și vreau să vă anunț de pe acum. Să știți că în concursul Follow Pro FM urmează să fie pentru concertul Ariana Grande, iar pentru cel cu BTS s-a încheiat, pentru că am primit câteva mesaje mai devreme, a fost piesa Swim și am primit niște mesaje că, cu Follow Pro FM, dar să știți că urmează Ariana Grande. S-a terminat cel cu BTS și plus de asta s-a adăugat un concert nou care va fi pe 2 octombrie la Madrid, Shakira, despre Shakira este vorba, și Pro FM împreună cu Carpaten vă trimit la cele mai tari concerte ale verii și, uite, în toamnă, să zic așa, cu Shakira pe 2 octombrie, așa că încă nu a venit concursul pentru Ariana Grande, aveți de așteptat, dar atât vreau să vă anunț că s-a terminat cel cu BTS. Până una alta, eu vă las cu Tudor Chirilă, cu Puia, Enache și Irina Rimescu-Delea, iar noi ne auzim imediat să mai vorbim chestii faine.

0: În prima oră vorbeam despre recordurile care s-au bătut anul ăsta la Cupa Mondială, iar acum, în ora 2, vreau să discutăm despre recordurile care vor fi bătute sau urmează să fie bătute. Uite, avem un fel următor. Kylian Mbappé poate deveni cel mai bun marcator din istoria mondialilor, ceea ce ar semna să-l întrecă pe Lionel Messi. Lionel Messi poate mări recordul de meciuri disputate la mondiale. El deja deține recordul ăsta și îl poate extinde dacă Argentina avansează mai mult în această cupă mondială. Mai avem în felul următor. Messi poate deveni jucătorul cu cele mai multe victorii la campionatele mondiale. Este foarte aproape de recordul istoric. Mbappé poate deveni jucătorul cu cele mai multe contribuții decisive din istoria mondialelor, iar Franța poate ajunge la a treia finală mondială consecutivă. Mi se pare senzațional. Iar după cum ați observat, toate recordurile astea mari pot fi bătute de către doar doi jucători. E vorba despre Messi sau și Mbappé, care sunt doi jucători extraordinari. Iar eu tind să cred că vom avea o finală, o reeditare a finalei din 2022, adică Argentina cu Franța. Iar eu vreau să vă întreb pe voi, dați-mi un mesaj aici pe WhatsApp la 077-101-872. Cine credeți că va ajunge în finală? Care va fi finala de anul ăsta de la Mondial? Sunt foarte curios de părerea voastră. Și ce jucător vă place cel mai mult? Sau uite, e chestia asta, Messi sau Ronaldo? Cine e mai bun?
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
14: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
13: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
14: A, păi un link.
15: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
16: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
17: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Cum bagi marea, muntele și...
4: și toată muzica verii într-un buzunar.
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

Tocmai am ascultat Teddy Swims, Mr. Know-It-All, și doar mă gândesc la faptul că săptămâna viitoare o să-l vedem live la Electric Castle. Doamne, abia aștept, o să mergem gașcă mare de la Pro FM, pentru că suntem parteneri media cu cei de la Electric Castle și o să fie o experiență pe cinste. Dar până la Electric Castle mă gândesc și la faptul că weekendul ăsta mergem în, la München, să vedem pe cei de la BTS, și mie tot îmi apar acum clipuri pe TikTok cu concertele pe care le au deja în Europa BTS și mi se pare senzațional. E o comunitate extraordinară și abia aștept să văd cum e live, să-i vedem pe cei 7 oameni extraordinari, să-l văd și pe Voromiu Jungkook, că asta e gluma mea de o săptămână încoace, și ce să mai, Doamne, abia aștept să vădăm de acolo materiale, pentru că o să fie senzațional. Mergem împreună cu o ascultătoare și împreună cu mama ei și o să fie o experiență pe cinste. Până un alta, vă las cu Hugel, Taylor Swift, The Urs, și ne auzim imediat, că am niște informații foarte, foarte mișto.

0: Vorbeam mai devreme despre campionatul mondial și vă întrebam ce echipe ați vrea să vedeți în finală. Foarte multe mesaje de la voi spun în felul următor: Argentina versus Franța să fie reeditarea finalei din 2022, ceea ce chiar ar fi tare. Iar l-avem pe Vladone, care ne spune în felul următor: salut, mi-ar plăcea Franța-Norvegia finala și mie îmi plac Mbappé și Haaland. Da, și asta ar fi o finală mișto, dar cred că cea mai tare finală ever ar fi Portugalia cu Argentina. E aproape, e improbabil să se întâmple treaba asta, dar cred că asta ar fi o finală extraordinară. Dar vedem diseară. Diseară e mare meci, Portugalia-Spania. Să vedem cine credeți că merge mai departe, Lamine Yamal sau Cristiano Ronaldo din acest meci. Până în alta, vă las cu muzică bună și la fix vine Alina Barbu cu cele mai aportate știri și noi venim, eu de fapt vin cu niște informații foarte mișto în ultima oră. Vin cu vești bune din jurul lumii. Hai, vă las cu muzică bună și ne auzim după fix.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAX să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung OSFET 25 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Patrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrul la cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
10: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
11: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
14: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
15: Fără pauză.
16: Oriunde ești.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Încep lucrările pentru consolidarea zonei cu probleme de pe A10 între Sebeș și Turda. Timp de o lună, românii pot investi într-o nouă ediție de titluri de stat tezaur și prosoapele și umerașele sunt suvenirurile cel mai des luate de turiști în hoteluri. De mâine încep lucrările pentru remedierea problemelor apărute pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Direcția Regională de Drumuri și Podul Cluj a sesizat prefectura după apariția unor noi probleme de stabilitate a terenului în zona kilometrului 66. Sectorul afectat este monitorizat permanent. Circulația este restricționată încă din 28 mai și se desfășoară pe o singură bandă cu limită de viteză. Presa locală scrie că în aceeași zonă au fost probleme similare și în anii anteriori. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului Tezaur. Românii pot investi în titluri de stat pentru care pot primi până la 7,15% dobândă la 5 ani. Banii din dobând sunt neimpozabili. Titlurile Tezaur pot fi cumpărate până pe 7 august prin platforma ghiseul.ro online de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV, de la sediile unităților trezoreriei statului sau de la oficiile poștale. Turiștii români nu prea țin cont de regulile de cazare în vacanță. De multe ori aduc mâncare și băuturi în camera de hotel. Se cazează mai mult decât declară și nu respectă orele de venire și plecare. Aproape 4 din 10 hotelieri se confruntă frecvent cu camere lăsate într-o stare care necesită curățenie suplimentară, iar o treime dintre ei raportează cazarea unui număr mai mare de persoane decât cel declarat în rezervare, potrivit unui sondaj realizat de Travel Minute. Ne place să ne luăm și suveniruri la plecare. Potrivit hotelierilor, prosoapele conduc detașat în topul obiectelor luate acasă, urmate de umerașe și ustensilele de bucătărie sau veselă, ambele menționate de aproape un sfert dintre hotelieri. Românii economisesc

sus peste 1600 de hectare de vegetație și se întinde până la câțiva zeci de kilometri de punctul de sosire al zilei. Traseul etapei nu este modificat, dar cicliștii sunt însoțiți doar de personalul strict necesar. Valul de căldură extremă și incendiile de vegetație afectează mai multe regiuni din Europa, iar focarele din Franța și Spania ridică probleme de siguranță pentru ediția din acest an a competiției. Avem parte de vreme schimbătoare, cu norări și averse în orele următoare și la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în rest. Se pot strânge cantități însemnate de apă. Minimele pornesc de la 9 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade pe litoral, anunță ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: oficial am intrat în ultima oră de emisiune și uite că avem un mesaj vocal, că tot vorbeam că e mare meci de seară, Portugalia cu Spania. Să vedem cine a zis Luminița, ia.
1: Astrigăm, hai Spania!
0: Ia vedeți, vamonos, Spania cu versus Portugalia. E posibil să fie ultimul dans, cum e vorba asta acum la campionatul ăsta mondial pentru Cristiano Ronaldo. Așa că vom vedea diseară ce va fi, dacă Ronaldo trece mai departe în sferturi sau aici este cap de linie pentru el. Până în alta, vă las cu Rareș, Adi Strate și Tame Impala. Ne auzim imediat, pentru că v-am promis că vă dau niște vești bune din jurul lumii.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
3: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Chiar săptămâna trecută vorbeam despre faptul că cei doi le-au făcut o surpriză unora, oameni care abia ce s-au căsătorit, și le-a cântat live Ed Sheeran. A fost un moment foarte mișto undeva prin America. Iar acum vă promiteam că o să vă dau niște vești bune din ultima perioadă. Și uitați-vă că în această săptămână Europa a raportat noi îmbunătățiri ale calității aerului. Cercetătorii au descoperit 31 de specii marine necunoscute până acum, iar energia regenerabilă continuă să bată record după record. În plus, un nou studiu confirmă că un stil de viață sănătos poate reduce riscul de demență, iar în Costa Rica peste 100.000 de copaci plantați de comunitățile locale au contribuit la refacerea unor ecosisteme întregi. Așadar, chiar dacă nu ajungă întotdeauna pe primele pagini, lucrurile bune continuă să se întâmple în lume, iar e bine dacă le găsim și le dăm mai departe, să știe lumea că e chiar frumos ce se întâmplă în ultima perioadă. Până una alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu, ia să vedem, avem una bucată Alex Warren, avem Bruno Mars și Enrique Iglesias. Ne auzim imediat, pentru că mai avem puțin din emisiunea asta.

0: Reveria Smiley la Pro FM. Oameni buni, țin să vă anunț că sunt la final de emisie. Urmează fratele meu Fere, care și spun la mulți ani. Și noi ne auzim mâine în formulă completă. Liza și Cucu revenim mâine. Așa că ce să mai... Diseară meci mare, Portugalia cu Spania. Fie ca cea mai bună echipă să câștige. Nu vreau să zic cine aș vrea să câștige, dar cred că știți deja cu cine țin. Până la alta, ce să mai... Să aveți o seară minunată și ne auzim mâine de la 16. V-am pupat, ceau!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
4: Da, drag, am văzut.
5: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
6: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal!
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link!
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Gabriel Ferăștean aici cu voi. Luni după un weekend absolut interesant, frumos și în care m-am simțit tare iubit. De ce m-am simțit tare iubit? Dacă n-ați aflat deja, dar vă zic eu mai târziu. V-am adus hituri, v-am adus discuții interesante, așa că e de rămas aici cu mine pe Pro FM, mai ales că e o seară specială. Dar vă zic eu de ce e specială.

0: Fur și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei/100 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României, în direct la Digi Sport 1.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5,49 lei/kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14,99 lei/kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

încă debut de ediție. Bună seara din nou, fere sunt. Oameni buni, azi e ziua mea. Asta era special. Acum am avut oameni, era mă seara specială. A, da, era specială seara. Da, e ziua mea, împlinesc frumoasa vârstă de 33 de ani. Mi se pare că am îmbătrânit, gata. Pensia în curând. A venit pensia, i-a văzut. Nu mai vine weekendul, vine pensia. În fine, e ziua mea, am sărbătorit frumos în weekendul ăsta, dar evident că n-aveam cum să fiu, să nu fiu aici pe Pro FM să sărbătoresc și alături de voi. Așa că v-am pregătit așa niște hituri să dansați, să ciocnim de la distanță pentru noi, că vorba aia avem o relație de ani de zile deja aici, seară de seară. Nu putem să ciocnim fizic, dar virtual așa e un chin, un pahar pentru fiecare ascultător de Pro FM care e seara cu mine aici pe

Doamne, câte mesaje frumoase am și vă mulțumesc din suflet pentru fiecare mesaj în parte, pentru fiecare la mulți ani, pentru faptul că v-ați rupt așa câteva secunde din viața voastră ca să-mi urați un gând bun și îl simt tare. O să răspund la mesaje în mod evident, chiar dacă o să dureze puțin, și la astea pe care le-am primit pe WhatsApp la radio și la cele pe care le-am primit pe Instagram. Dacă vreți să-mi faceți o bucurie, îmi dați un follow și acolo, gabriel.pereșteanu, și promit că răspund pe peste tot. Dăm înainte cu ediția, că nu vreau să fac doar despre mine, că după aia știți că ia uite pe ăsta doar de ziua lui vorbește. No, no, no. Am pregătit și subiecte, am pregătit și muzică. Bună, mor după tine imediat, cum mor eu după voi. Mulțumesc de mesaje încă o dată. Și your love pe Pro FM. Fere să rămâi cu mine.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem să vorbim despre lucruri ciudate uitate în Uber, în Bolt, în Star Taxi, în Taxi Auraș din Mediaș sau în Megedianul din Mediaș sau în ride-sharing. Ați înțeles voi ideea. Ora viitoare, când vă mai aduc evident și hituri bune și cum petrecem în continuare seara asta de 6 iunie.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei, 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: acasă.
1: Bună seara din nou, Gabriel Freșteanu aici cu voi, seara aniversară pentru mine și pentru voi, toți cei care sunteți cu mine, sunteți parte din familia mea și din grupul meu de prieteni foarte, foarte apropiați, că sunteți pe Pro FM aici seara de câți ani? 5 ani, cred că tot să fie vreo 5 ani. Vorbim despre lucruri ciudate, uitate în taxi și mai dăm și muzică bună, că de asta sunt eu aici, ca să vă destind seara, să vă fac să zâmbiți măcar un pic, să vă mai uitați de griji, să mai uitați de fapt de grijile pe care le-ați avut de peste zi.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor taxi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30 și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României, în direct la Digi Sport 1.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de

Dacă vineri vorbeam despre lucruri uitate, topul lucrurilor uitate în taxi, acum vorbim despre cele mai ciudate lucruri uitate în Uber, în Bolt, în StarTax, în taxi, iauraș din Megedia, într-un taxi normal. Proteză dentară cu doar doi dinți. Ok, ăsta e un top oficial, da? E dat de o companie mare de ricering. Lapte matern, șuviță de păr uman. Asta cred că e căzută, nu cred că e uitată. Un dispozitiv electronic de monitorizare la gleznă. Ăsta e lăsat intenționat iarăși. O pungă cu bile de sticlă, un acvariu uriaș, un pește viu, un manechin, o mașină de spălat vase, două rochii de mireasă, un pachet cu fluturi vii. Vai, Doamne. Care e cel mai valoros lucru pe care l-ai uitat vreodată într-un taxi, într-un Uber, într-un Bolt, într-un avion sau chiar și într-un tren și pe care ai reușit să-l recuperezi? 0771001872.

Hai că ați uitat și voi lucruri în mijloace de transport. Vă încadreți așa în topul de l-am vorbit eu vineri, cu telefon, cu portofel, cu bagaj, cu chei, cu căști. Mi-am uitat și eu la un moment dat telefonul, pe ăla nu l-am mai recuperat când eram eu mai mic în liceu. Dar după aia am recuperat tot ce mi-am uitat în taxi. Țin minte și că mi-a adus persoana respectivă, șoferul de pe taxi, acasă și a început să mă sune o tabletă. Eram absolut uimit și șocat și am mulțumit tare, tare mult. Și evident l-am cinstit, că trebuie să-i cinstim pe oamenii care au grijă de bunurile noastre când noi n-avem. Dăm mai departe cu hit-uri Swim Better Now și Avalanșa pe Pro FM.

0: că nu mai auzisem piesa asta, piesă bună, ca Bron și Teo Rose, Fructul interzis. Ne întoarcem să vorbim despre reguli pe care le-am încălcat, dar care ne-au schimbat viața în ora următoare. Și venim și cu hituri și ne și relaxăm, că a trecut și ziua de luni, asta cea mai complicată de peste săptămână, dorește toată lumea, pentru că bine e în weekend, Doamne!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cover Me in Sunshine, Pink, dar și fata lui Pink, Willow, este pe această piesă pe care o auziți la final, ea are ultimul refren. Foarte talentată, de altfel, și fata lui Pink. Care sunt regulile care ne-au schimbat viața pentru că au fost încălcate de către noi? Le discutăm, evident, în ora asta, când mai discutăm și despre vești bune. Dacă rămâneți cu mine, ferește, nu sunt eu, până la 22 cu tine.
1: Că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

Nu știu dacă în cazul vostru, dar în cazul meu, mie toată viața mi s-a spus să respect diverse reguli, pentru că exact așa asta îmi va aduce fericirea. Uneori a funcționat, adică asta cu școala au avut dreptate mie. Dacă mergi la școală, s-ar putea să te ajute în viață. Aici n-am ce să zic. Dar mi-au zis și alte lucruri care n-au funcționat și prietenii din jurul meu mi-au zis despre reguli și oamenii cu care am lucrat, am încălcat reguli și asta m-a făcut fericit. Pe mine, în cazul meu, de fiecare dată când am schimbat un format, când nu am respectat reguli de radio, gândiți-vă la garsoniera, când am încercat ceva nebunesc, poate un experiment pe digital și așa mai departe, lucrurile astea mi-au adus bine. Care sunt regulile pe care voi le-ați încălcat și dacă obișnuiți să faceți asta, să-mi spuneți neapărat pe WhatsApp la 0771001872.

0: așa perfect.
1: Ce-mi place că seara avem grupul nostru de rebeli, de oameni așa mai diferiți. Mă bucur că ne întâlnim seara pe Pro FM. Vorbeam despre reguli încălcate, dar care ne-au schimbat viața. Și citesc așa printre mesaje: schimbarea de job, plecatul dintr-o relație, plecatul în altă țară pentru foarte mulți dintre voi. Și salut pe toți românii noștri care sunt departe de casă, sau chiar vacanțe pe care nu le-ați planificat, dar care v-au schimbat viața, pentru că v-ați întâlnit cu cine trebuia în vacanța aia, Doamne ajută! Exact apropo de vacanțe, nu uitați că urmează Follow Pro FM, da? Și avem destinație nouă, Ariana Grande, 16 august în Londra, și The Weeknd pe 1 septembrie Barcelona, dar mai adăugăm un concert pe listă: Shakira, 2 octombrie, Madrid. Știți regulile, tu, un prieten, doi DJ Pro FM, cu totul asigurat, adică avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, nu-ți mai faci niciun soi de grijă. Chiar avem cea mai tare campanie de vară aici pe Pro FM, ei îi spune Follow Pro FM. Și chiar Follow Pro FM, că o să fie bine vara asta, ascultați-mă pe cuvânt.

0: ca să aduc și seara de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Mă duc acasă, mai închid un pahar să zic așa, ia, uite-mă, nouă vârstă, un nou pahar de închinat, cât mă mai duce ficatul. Dacă vreți să-mi faceți o bucurie, știți, mă găsiți pe Instagram, să-mi dați un follow acolo, gabriel.fereșteanu. Dați follow și la ProFM, ProFM România. Sunt peste 100.000 de oameni care urmăresc pagina asta. Gata, am plecat acasă, că m-a apucat pe vorbă fix la final. Vă doresc să aveți o seară exact așa cum vă doriți voi, să fie hit. Ne auzim mâine de la ora 19, tot aici pe ProFM. Bye!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație ProFM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: ProFM e Open Radio.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: E vară, e Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.